0: politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli, teed,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teine teisest teemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi.
1: See on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: See tagakongis seal pimikus...
1: See pole tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongi sullama.

0: Politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele.
1: Jaa. Aga ma saan aru, et seal läks edasi.
0: Seal paraku läks.
2: Päriselt või?
0: Seal paraku.
1: Kirg oli,
0: kirg oli nii suur, et mis sa teed? Politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla.
2: Ma olen üsna kindel, et seda ei ole seadusesse rajutud, et politseiautos...
0: Ei tohi,
1: see on avalik koht ikkagi.
0: Ma arvan, et...
2: Seal tagakongis, seal pimikus...
1: Pool tagakongis just ütles tagaistme peal. Need on kaks erinevat asja.
2: Aa, seda küll.
1: Ja ega tagakongis ka ei tohi. Selles mõttes see päris nüüd niimoodi käi. Kui sa oled kinni peetud, siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi, et hakkate seal kongis hullama.

Aune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
1: linnas valmistatakse saiakesi. No. Ja no ma ei tea, kas te üldse on mõtet teie, kas küsida, mis sa arvad, kui palju Võru tehases aastas mitu kooki ja mitu saiakest tehakse?
2: 2 miljonit.
1: Vale.
3: Mitu saiakest ja mitu kooki kokku või?
1: Ja Andrese pakkumine on nadi.
3: 4 miljonit.
1: Nadi.
3: 12 miljonit saia.
1: 11 miljonit kooki ja 80 miljonit saiakest.
3: 80 miljonit.
1: Tehakse Võrus. Ma ei tee
2: kellele?
1: Kellele? Üle maailma. Üle maailma.
3: Kuhu neid, nad saadavad?
1: Neid saadetakse no kõikjale Euroopas, neid saadetakse Kanadasse, Ameerikasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse.
3: Kanadasse saiakesi.
1: Siit.
3: Miks?
1: Selle pärast, et niivõrd vägevalt tohtetakse.
3: Tahaks ka siis proovida need Võru saiakesi, kui need nii hea.
1: Eestisse tegelikult jätakse ka muidugi suur hulk. Aga
3: mis nagu, kus ma leian, mis kirjaga?
2: Võru.
1: Eesti
2: Võru saiv,
1: ei, ma ei see on see, vaata. Ma lees on seal kui Eesti pagar, jah.
2: Ma pean okay, ütlema okay. Seda, et tuuakse välja, millised on eestlaste lemmikud. Mis te arvate?
3: Lihapirukas.
1: Ma lugesin, no, ma tean.
2: Ja lihapirukas, viineripirukas. No mulle ka need väga meeldivad, aga juusturull ka tuuakse välja. No,
3: juusturull meeldib mulle ka.
2: Ja kui on hea pehme juusturull, siis ta on tõesti väga, väga maitsev. Ja mis seal salata pirukas või selline saiaka on hea. Ja on pole ammu söönud. Nii tubli olnud.
1: Kus üles see, siin on tegelikult veel selles suures ka Võru selles loos välja toodud, et mida siis mingi rahva, näiteks eestlased tahavad kohupiim meile meeldib, leedukatele ka. Lätlane on aga see, kes tahab nagu mingisugust magusamat maitset saada. Aga mis üldistadele saab öelda, mille poolest eestlased on teistmoodi kui teised Euroopa rahvad, kui me räägime nüüd, et lähme piruka poodi. Hästi üldiselt, mis eestlane arab, mis siis teised rahvad aravad.
3: Ah, huvitav.
1: See ei ole nii konkreetne.
3: Mõttes, ei ole
1: eestlane
3: nii
1: tahab soolast pigem, aga mujal ikka tahetakse seda magusat pigem. Ja.
3: Ma olen ka pigem soolase inimene.
1: Mina ka pigem soolase. Ja no, siin, ja,
2: liha ma ka, aga aega, et see magus on ka väga hea, mingi kaneel ja
3: rell. On. Kardemoni saiake või mingi sükkese.
2: Aga kardemoni oma ei ole üldse populaarne, öeldakse, et kuigi ta on klassikaline ja öeldakse, et ei ole eestlased nii heaks seda omaks võtnud.
3: Ma mäletan, kunagi kui ma väike olin, siis mul oli põhivärk, oli see mingisugune tee saiake, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune saiake.
1: Seal
3: ei olnud nagu vahel, mitte midagi peal, mitte midagi. Ta oli nagu lihtsalt, aga ta oli nii maitsev, kui ta oli selline pehme ja värske.
1: No siin on küll üks kook välja toodud, mis on eestlaste seas kõige menukam. Olid aastad, kui mina läksin raadio hommiku järgi alati siia alla kohvikusse ja alati sõin ühe selle koogi. Lihtsalt kui ma kosusin, siis ma
2: olen puru kook või?
3: See on mingi šokolaadi kook.
1: Ei. Mee kook.
2: See kook on jah.
3: See mulle ei meeldi.
2: No võt, hea tisu, kui praegu pirukat sööd, mine võtas liha ja viineri pirukat, mis populaarsed on.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: nii , Andres , sina kui tulevane abipolitseinik .
2: jaa , palun .
1: Kuidas käitud ? politseipatrull sai häirekeskusest teate Soomes , et kaks inimest seksib turuplatsil põõsas .
2: nii .
1: nii , lähed sinna kohale , eks ole ?
2: jah , lähen ikka . Tuleb minna , kui häirekeskus saab .
1: nii , mis sa siis teed ?
2: mis ma teen , otsin seda põõsast , kus nad on .
1: Leiad põõsa üles .
2: leian .
1: seal .
3: kirr .
1: siuksed 40-aastased naine ja mees seal . veidi joobes ka ja .
2: tervetuloa .
1: moi-moi .
2: moi-moi , ütleme , et see on Eesti , siis ma ütlen , et tere .
1: vabandust .
2: Abipolitseinik Andres Puusepp olen . Kolleeg , politseinik , kes iganes .
3: suudad nii asjalikult läheneda .
2: ei , muidugi .
3: kui on ilus hetk .
2: no mis siis , ma ütlen , et tervist .
1: kui ilus see seal olla saab .
2: et millega ma pöördun , oota , kas sa lahendad ise juhtumit praegu või mina ?
3: vabandust , ei , ta lihtsalt hakkas nagu ütlema , kui ilus see hetk saab olla .
1: kaks purjus inimest turuplatsil .
3: sa ütlesid kergelt napsused .
1: kui ilus see saab olla , aga okei , ütleme , et oli ilus hetk .
2: igal juhul ma pöörduksin nende juurde ja teeksin neile märkus , et nad on , tegelevad mingi asjaga , mida ei tohi avalikus kohas niimoodi teha .
1: ja politsei , väga õige , politseipatrull eraldas mehe ja naise teineteisest ning pani nad patrullauto tagaistmele .
2: ja , aga ma saan aru , et seal läks edasi .
1: seal paraku läks .
3: päriselt või ?
1: seal paraku .
2: aga mis sa teed , noh ?
1: kirg oli nii suur , et mis sa teed ? politseiautos kaks inimest ei suutnud teineteisest eemal olla
3: ma olen üsna kindel , et seda ei ole seadusesse raiutud , et politseiautos
1: ei tohi ,
2: see on avalik koht ikkagi .
1: ma arvan , et
3: seal tagakongis , seal pimikus .
2: see polnud tagakongis , just ütles tagaistme peal , need on kaks erinevat asja .
3: seda küll .
2: ja ega tagakongis ka ei tohi . selles mõttes , et ära nüüd tekita mingit vale arusaama , et kongis võid panna üksteist taga ja seal tagaistmel ei tohi . see päris nüüd niimoodi ei käi . kui sa oled kinni peetud , siis sa oled kinni peetud ja siis ei ole niimoodi , et hakkate seal kongis hullama .
1: ühesõnaga , see tagaistmel käis asi edasi .
3: see lauseehitus oli ka huvitav , et politsei eraldas .
1: eraldas , jah .
3: et see ei olnud siis , kas see ei olnud sõnaline eraldamine , vaid see oli kuidagi füüsiline eraldamine või ?
1: ma ei usu , võib-olla sa alguses proovid sõnadega .
2: ja vaatad , nad ei eraldu .
3: Nad ei eraldu .
1: siis sa tirid laiali .
3: jah .
1: võtad teise abipolitseiniku appi ja tõmbad nad laiali . kummalegi määrati muidugi avaliku korra rikkumise eest ka trahv .
2: muidugi , see ongi rikkumine .
3: seda võib Pakugi nimetada paljud... raha eest seksiks .
1: no põhimõtteliselt jah . palju siis said mõlemad ? mis te arvate ?
2: 450 eurot trahvi .
3: vähem .
1: vähem .
3: 280 .
1: 70 eurot .
3: 70 eurot . nojah , aga võib-olla on see põhjendatud , sest ma saan aru , et nad läksid põõsasse . põõsas on ju praegu lehti täis veel , eks ei ole nagu mindud kuhugile , noh , nagu lihtsalt suvaliselt avaliku kohta , vaid siiski varjatud koha .
2: no aga ometigi valinud. Keegi nägi ja kutsus
3: no,
2: politsei ja
3: see võib mõnda inimest .
2: nojaa , aga see võib mõnda inimest häirida .
1: Nad olid ikkagi turuplatsil .
2: Ja, no,
1: seal oli ikkagi inimesed olid seal ja .
2: Ille proovime selgitada , et okei on igal pool püksid välja võtta ja teisele nagu sisse sõita . see ei ole nagu okei .
3: ma ei taha liiga isiklikuks minna , aga kindlasti oled sinagi ju teinekord oma elus loodust nautinud .
1: no loodust
2: muidugi olen , absoluutselt olen ja meil ei ole keelatud ka looduses seksida . aga turuplatsil ja avalikus kohas , et kui ma kuskil tõesti metsas olen , kuskil seal .
3: aga kelle metsas ? sa ju
2: küsid . riigi metsas .
1: RMK .
2: ma alati vaatan RMK-st .
3: kas te tahate , ma just tahtsin
1: öelda ,
2: et . alati .
1: mul on see jõulukuus äpp ja ma vaatan seda .
2: ma ei lähe kellegi ära maale ja kui ma olen , siis ma kindlasti , kindlasti .
1: ja üleüldse , liinide all võid igal pool .
2: ja üleüldse , ma katkestaksin igal juhul tegevuse ja ütleks vabandust , kui ma olen sattunud valel maale , ma sõidan edasi .
1: ja mere ääres on ka nii , et mingisugune osa rannaribast on ju avalik .
2: aga avalikus rannas .
1: no jaa , aga ta ei ole nagu avalik koht , selles mõttes ta ei ole nagu turuplats , noh kui ma ei, nagu olen kuskil .
2: selles mõttes ikkagi , kui ma ikkagi hakkan tegutsema , siis ma ikkagi proovin ikkagi leida sellise privaatsema koha , ma üldse turuplatsi võõrsesse ei lähe .
3: seda jah , ma praegu mõtlesin .
2: võib-olla
3: seda...
2: läheksin , aga naine pole nõus . no ei läheks , noh . kuskil on nagu mõistus on nagu oma koha peal , ma nagu vaatan ümberringi ka , kus ma mida teen .
1: aga kui sa oled purjus , sa ei saa aru võib-olla .
2: kusjuures jah , saan küll ma ei ole purjus peaga ka kuskil, ma ei tea, ööklubi
1: tuoletis. Ühesõnaga, Andres käitus tegelikult õigesti, võib hakata abipolitseinikuks. Küll kõik minust sinu nagu see ülesandele lähenemine oli väga õige.
2: Ja muidugi, aga see enamus asju politseinikud ja abipolitseinikud proovivadki ikkagi suhtlusetasandil ära lahendada ennem kui kuhugi sekkot füüsiliselt, aga eks ma seda praktikat saan ja mul on ikkagi päris politseinikud kõrval, et ma ikkagi ütlen, et abipolitseinik on selline politseinike abistav juud.
1: Aga päris lahe, kui see saaks ka sellist praktikat, nagu see juhtum, mida ma just kirjeldasin.
2: Ma arvan, ma saan.
1: Et ei oleks kogu aeg lihtsalt tavalised asjad.
2: Usu mind seal põhjad, siis pole midagi tavalist.

0: tuli silma lihtsalt Postimehe naine leheküljelt üks, jällegi üks uuring, üks statistika.
1: No.
0: See on lahutusriski kohta.
1: Lahutusriski.
0: Lahutusriski. Millisel juhul on nagu see risk olemas, et sa abielud? Ma ütlen ära, Andres, sina riskigruppi ei kuulu.
2: Kes siis kuulub?
0: Sinu puhul veel ei tea.
1: Ma ei ole abielus.
0: Sest sa ei ole abielus. Nii. Aga ütlen siis sulle hoiatavalt, et kui sa peaksid äkki tegema
1: kohe,
0: abielu ette.
1: Kohe riskigrupis.
0: Ja kui sa saad vastuseks jah. Ja kui sa peaksid hakkama siis abielluma, siis risk on see, kui teil jäävad erinevad perekonna nimed. Sellepärast, et statistika näitab seda. Ameerikas tehti suur uuring, mis värk see on. Aga kui naine ütleb, et tema tahab jätta oma perekonna nime, siis lahutavad kogu nii pooled sellised abielud ennast sagedamini kui need, kes on võtnud ühise nime.
2: Võt. Ma kohe teadsin seda.
0: Isegi siis, kui naine otsustab, et tead, et ma võtan sinu nime et see sidekriipsuga või, ka siis on see lahutusrisk suurem.
2: Just siin kohal kohe Andres on mängust väljas. Pille, kuidas sul endal on?
0: Mina olen
2: see. Kuidas lenda suunab siin üle laua minu poole. Endal on täiesti
1: vesi ahjus.
2: Endal on täiesti teistsugune perekonna nimi kui abikaasal.
0: Ja aga vaat siit saab öelda, et alati on väga väärt erandeid, kes kinnitavad.
2: Sa ei tea, mis on aasta pärast.
0: Andres!
2: Sa ei tea, Pille.
0: Mine laua alla.
2: Kuule, statistikat. Ise loed praegu statistikat.
1: Statistiliselt oled sa ka ennegi lauta.
0: Miks olen mina erand, eks ole? Miks minul säilis neiupõlve nimi?
2: Usu mind, et kõik inimesed, kes abielluvad, arvad, et see on erand, et nemad on erandid. Ei nemad kunagi lahku lähe.
0: Mina olen erand põhjusel, et kahjuks minu mehele on sünnipäraselt antud üsna igav perekonna nimi.
1: Aga seda arvad sina ainult? Sina arvad, et sinu nimi on lahedam? Jah.
0: Sellest olen ma ka aru saanud, et üks kõik, mis on mehe perekonna nimi, leiab ta ikka, et tal on lahe perekonna nimi.
2: Tal ongi lahe perekonna nimi.
1: Väga lahe
2: perekonna
0: nimi. Ma olen kunagi elus ühe korra nime vahetanud. Ja
1: sa ikkagi oled olnud keegi teine vahepeal, mitte Pille mina.
0: Ja ma see oli mulle tegelikult raske.
1: Arvata võib.
0: Sest et ja minu nimega inimesi oli tollal mitu, kuna ka tollal oli mul väga igav perekonna nimi, kuigi võib-olla väärikast suguvõsast tulnud, aga...
1: Milline see nagu äge perekonna nimi on siis?
0: Minev. Sain kohe kaks nime.
1: Aga ma saan aru, et selle nime sa etsid sellepärast, et muidu see nimi kaob.
0: Jah, meil tegelikult on selle nimega tõesti see, et see kaob täitsa ära.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: tere hommikust , kell on saanud veidi üle poole seitsme , Star FM-i hommikuprogramm on tulnud siia ilusasse armsasse Peterburi tee stuudiosse viimast päeva , sellepärast siis on meil väike stuudiopuhkus . me läheme Hiiumaale , pühapäeva õhtul sõidame sinna ja tuleme alles reedel tagasi , nii et terve nädal oleme Hiiumaa keskväljakult Kärdlas eetris . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , meie kõik oleme kohal täna , 25. septembril .
1: ja tere hommikust .
2: kas praamipiletid on ostetud ?
0: ei ole , ma .
2: no mis asja ?
0: ma pole jõudnud tegeleda , täna tegelen sellega . ma ei tea , keegi ütles , et ei ole hullu praegu pühapäeva sinnapoole , et sinna praami peale mahub küll ja veel .
2: ja , ja hooaega pole hetkel ka ja niipidi vist pühapäeval tõesti on okei okay. .
0: ja tead , kui ei mahu , siis tulen jala üle , mis sul ikka .
2: mina ikka mõtlen seda , et keegi meist siis lennukit ei kasuta seda võimalust .
0: no ei lähe sellistel aegadel , mis oleks nagu sobilik . iseenesest ma pole isegi vaadanud neid aegasid .
2: no vaat , kuidas sa tead siis . ei lähe sellistel aegadel .
0: hea küsimus , jah .
2: miks sa lennuaegasid ei vaata ?
0: ma ei tulnud ausalt öeldes selle peale , mul on vist mugavam autoga , sest
1: sul on suur pagas .
2: no mis sa kaasa võtad sinna ?
0: no tead , ma Hiiumaal võib-olla oma käimisi seal , ma vaatasin , seal on nii palju seda kuidagi see ajakava on nii tihe , aga mul on seal päris mitu asja , kaks väga tähtsat suurt koosolekut , siis võib-olla pean varem kuskilt ära sõitma , sest sõidan , on vaja autot . ma ei tea , kas Bolt Drive on Hiiumaal ?
2: ei ole .
0: täpselt , kuhu me läheme , seal ei ole mitte midagi , Bolt on või ?
2: sõida rattaga .
0: Bolti saab tellida sinna .
2: ei no miks oh. ? kõik asjad on nii lähedal .
0: kohta , me läheme mingi asustamata saarele .
1: jäta nüüd järgi vaata .
2: miks sa Woltid , kõik on nii lähedal ju . sa oled ise restorani jala , miks sa peaks Woltima seal ? see on nagu meile taksojuht ütles ükskord Hiiumaal , kui tellisime ta , tahaks koju minna sealt Kärdla pruulikojast . ja siis ütlesime selle sihtkoha ka . siis ta ütles , ei poisid , ju te ikka jala lähete .
1: väga tore ja läksitegi jah .
2: no mis meil üle , kui takso ei tule no. . kuidas lolliks olete läinud , see on nii lühike maa , ma ei viitsi elust tulla .
0: no ühesõnaga , naljaks , aga mul on jah , mul on ju suur eksam vaja Hiiumaal ära teha .
1: üle arvuti siis teed või ?
0: jah , 40 küsimust , seadusandlust ja kõike asju , et .
2: ei no hea küll ,
0: see on korralik õppimine , meditsiin ja esmaabi ja kõik on seal , kaasneb seda , see on siis abipolitseiniku lõpueksam nii-öelda ja see on vaja ära teha et no vaatame , tuleb põnev nädal igal juhul ja me ootame kõiki , kes Hiiumaal on , astuge läbi ka meie juurest , meil on seal armas raadiostuudio , pannakse juba nädalavahetusel püsti .
1: Kärdla keskväljak .
0: jah , ma ei tea , kus see Kärdla keskväljak on , aga ju ta Kärdla keskel on .
2: tähendab , Kärdla keskväljakult ei ole võimalik sult nagu mööda minna .
0: sa
2: satud igal juhul mingi hetk Kärdla keskväljakul , kui sa Kärdlas oled .
0: ma tegelikult võin siin niisama kogu aeg ilkuda ja nalja teha , ma olen väga põnevil . Hiiumaa on äge ja väike saar , ma olen kunagi seal palju käinud ja suurima rõõmuga ootan seda . ja võib-olla on tead sellist nagu jõulist aja mahavõtmist ka natukene vaja , sest see on nagu bosside poolt nagu paika pandud , vaatasid , et meil vist hakkab käest ära minema , et nüüd nädalaks kupatavad meid sinna . mul ei ole võimalik seal niimoodi rahmata ja niimoodi joosta kogu aeg .
1: no ära räägi tegelikult , kui sa vaatad , mis plaanid meil on , siis ma väga-väga soovitan nüüd meie sotsmeediat hakata jälgima , tõenäoliselt Facebook ja Instagram lähevad meil hirmus põnevaks mina tahan ju minna esmaspäeval juba kalale .
0: kalale ?
2: ah , sa lähed Kivi-Imrega kalale ?
1: jah , lähen jah , Kivi-Imrega kalale , jah .
0: no vägev ja ma loodan väga , et sa saad ka kala ja ma loodan , et see kala , mis sa saad , et me saame seda süüa , sellepärast et kala on väga maitsev toit ja kala on väga kasulik , nii et ma loodan , et sa ei tule tühjade kätega tagasi .
1: no ma loodan ise samamoodi .
0: mina kavatsen kuskilt tornist alla tulla , nii et meil on
1: samal igas... ajal sina tuled , lähed tuletorni . ja sedasi me olemegi püüdnud sättida , et ma ütlesin , mina Andresega seal ronima ei hakka , pigem nagu Jürgen , et
2: mina küll tornist alla ei tule , ma kardan kõrgust
1: no,
2: hulla .
1: siis võttes. Filmid Andrest , et saaks teistele näidata , kuidas sealt alla potsatab .
0: jah , ma seda küll vähemalt Jürgeni võtaks kaasa toetuseks .
2: ma võin tulla .
0: ja väga tore , igal juhul see kõik ootab meid ees uuel nädalal , aga kõigepealt tuleb tänane reedene hommik ära teha . kell 7:15 sünnipäevamäng , ole valmis meile helistama ja tuleb kindlasti tore saade .
1: ja , aga mina tahan anda ühe soovituse nendele , kes ei ole nädalavahetusel Hiiumaal , mis siin Tallinnas on põnevat , et kuidas me saame siin oma vanaemade juurde mõtlema .

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind .
1: botaanikaaias , ma ütlesin teile , eks , et kui keegi jääb Tallinnasse , on uskumatult tore asi tulemas .
2: Pole ammu käinud botaanikaaias .
0: ma käisin viimati võib-olla kooli ajal või väga noores eas , ma ei mäleta küll , millal ma viimati käisin . Teletornis ma olen küll nüüd käinud , ma ei tea , paar aastat tagasi , aga botaanikaaeda ma kuidagi pole sattunud , aga vanasti ma mäletan , oli niimoodi , et kui tehti Teletorni ekskursioon , siis käidi ka botaanikaaias .
2: aga sa võiksid minna , sest seal on tehtud palju uuendusi ju
1: ja , aga mina tahan rääkida praegu ühest näitusest ja me jõuame sellest kõigest ka siiski osa saada , sellepärast et see näitus on 26. septembrist 4. oktoobrini .
0: kas mitte botaanikaaed ei olegi üks suur näitus , seal näidatakse ju taimi .
1: aga üks väikene osa on praegu selline .
2: kunstilede näitus .
1: ei , me läheme vanaema aeda . ehk siis vanaema aias Valgamaal , tähendab see tegelikult seda , et noh , seal on niisugused sordid asjad , kus on tead mingid seemned , mida on antud läbi aegade niimoodi põlvest põlve onju . noh , tomatiseemnest on sageli olnud jutt , mul on vahel keegi öelnud , et kuule , ma
2: meil... . aga mis ma seal vaadata saan , tomateid või seemneid ?
1: Siin on nende , siin on , vaat no. Seda ma isegi ei jõudnud süveneda , kas sa vaatad seda või teist , aga pigem on see , jah , ma jäin nagu sellesse kinni , et on seemnevahetus , sordikogemused , noh , nagu kõike seda teemat , siin on hästi palju loenguid . see on hea küsimus sulle , vaevalt , et sa seal nüüd näed neid kõiki neid taimi , eks ole .
2: minu arust need oleks .
1: sa saad teavet , sa saad rohkem teavet taimede kasvutüübi , viljade kuju , värvuse , maitse kohta . sul on võimalik näha oma silmaga , kui mitmekesine võib olla meie toidutaimede sordimaailm ja saad teadmisi ja ideid siis pärandsortide valmimiseks .
2: pärandsort on , jaa , vaat äge . aga ja. Lihtsalt ma mõtlesin , et nad oleks võinud teha , vaata nii nagu on . noh , nii nagu tehakse neid , ma ei tea , mingid näidiskorter tehakse kuskil , on see Vabaõhu muuseumis on ju , et tehke see aed , nagu näidisaed sinna . tooge need mullamutid ja .
1: no natuke on sellega see häda , et isegi kui see aed tehtakse , eks , et noh , minu jaoks on tomat üks selline asi , mis on ajas muutunud . et millegipärast lapsepõlve tomat oli sageli maitsvam kui need tomatid , mis sa täna kasvuhoones kasvatad . kuigi tõsi , mul ei ole olnud vist tomatid nii maitsvad kui sellel aastal mitte kunagi varem . ma ei tea , kas me saime õiget sordid külanaiste käest või mis , onju .
2: rohi oli ka rohelisem .
1: No rohi oli , on iga aasta roheline , aga ma kasutasin muidugi ka seda nippi , ma saan aru , see on natukene võib-olla uhhuu teema , mis ma ütlen .
2: suhkruvett tuleb panna tomatitele , seda ei teadnud .
1: lutsutada tuleb ennem seemneid .
2: mida ?
1: no nagu oma okay. süljest läbi lasta .
2: mina ei taha , ma sinu tomateid ei taha .
0: mina ka ei taha , jah .
1: seeme , see seeme , millest sa .
2: ei taha , ei taha , ei taha , ei taha .
1: no tõsiselt .
2: sa oled oma suust läbi lasknud need tomatid kõik .
1: see on seeme .
0: see on sama , jah . see on seeme küll , aga see seemnest on see tomat olnud , mis on sinu bakterid täis .
1: sisuliselt häbiväärne , ma teile üldse sellel
2: ei taha , jah .
0: absoluutselt ei ole .
2: sa oled varem , sa oled veel isegi toonud tomateid , nüüd ma ei taha enam .
0: aga sina siis lutsutad seal toas mehega õhtuti neid
1: tomateid ? suust läbi mulda .
2: ai kui vastik . ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai .
1: jätan oma DNA külge . sa ei tee praegu tõsist
2: juttu .
0: kas need on veits sinu näoga tomatid ka või ?
1: väga .
2: nüüd ei julge neid pilleaia saada üldse enam süüa ju .
0: kõik on läbi suu käinud .
2: on jah .
1: sa ei tea isegi , mis mul kompostimullas on , tõesti . porganditel on ka teada .
2: selles närid ka läbi selle komposti .
1: ei , see on lambaste poolt juba läbi näritud enne jah , selge , sulle väga rohkem mitte midagi . kõik , lähme edasi , teie oma uudiseid .
0: ei , see on põnev teema ikkagi , mis
2: aga porganditega kuidas , mis siis ?
1: ma olen praegu solvusin .
2: porgandiseemned , need on nii pisikesed ja neid , sa ei saa neid lutsutada .
0: nagu sihv , ma võin sihvkagi segi ajada , mõnel on alla sellel . aga porgand on ju eriti pisike ,
2: jah . sa ei saa ju neid
1: lutsutada . porgandiseemneid ei lutsuta , aga need lähevad kõik lambasõnnikusesse ja sõnnik on tegelikult kaka .
2: aga kartulid , need , mis sa jätad nii-öelda nagu , need sa tõmbad ka suust läbi või ?
1: kuule .
0: Pille , aga miks te ei tee mehe , Pille .
1: ei ole aus küsimus .
0: Pille , kas sa arvad , et ilma selle nagu suust läbi tõmbamata see porgand ei lähe kasvama või ?
1: mitte porgand , vaid tomateid ja tomat käis õpetus .
0: arvad , et siis ei lähe kasvama või ?
1: Läheb kasvama , aga ei tule sellise maitsega .
0: no muidugi ei tule , sest seal pole su sülge sees . ma mõtlen , et tead , mis teine .
2: kuidagi mõrud on need Pille tomad .
0: ma ajasin Pille , ma ajasin Pille hommikul nii vara närvid , nüüd on küll pahandus . hea küll , kuulan muusikat .
2: ei , ta tuleb tagasi , ta tuleb tagasi .
0: no loodame , loodame . on ju tore meiega Pille siin hommikul .
1: ei ole kogu aeg .

0: ta pole ammu , ta pole ammu reede hommikul olnud .
1: me kuulame Karl-Erik Taukarit , need read , meil reede hommikuti ongi niimoodi , harju ära .
2: siis ma saan aru , miks Grete võttis .
1: no arusaadav , ega me saame aru ka , et sina varsti puhkad .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: sügis on käes ja aed ootab . Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise . Akutööriistad , võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks . Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindla sõbraga . aed korda ja ikka stiilselt . vaata kampaania pakkumisi farron.ee
0: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: täistunni toob teieni Boost Casino . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
4: tänane ilm reedel tuleb pilves selgimistega , sajab vihma ning õhutemperatuur kõigub 12 ja 16 vahel .
3: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , ilusat reede hommiku jätku on 25. september , kell veidi üle 7 hommikul saanud . Hommikuprogramm tervitab sind , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust . Miks sa käid ja like'id neid võõraste naiste pilte seal sotsiaalmeedias ?
2: Sa küsisid seda praegu Andreselt , jah ?
0: No, üldse ei käi .
1: Kõigilt .
0: absoluutselt . Jäävad mulle , ma ei tea , oleneb , kui on mingi väga hea postitus või pilt , siis võib-olla panen like'i , aga ma üldiselt ei ole mingi megasuur like'ide panija üldse ega nende südamete panija seal Instagramis . Peab tunnistama , väga halb .
1: üks naisterahvas küsib , et kas teie jaoks on see suhtes normaalne , kui mees like'ib järjepidevalt praktiliselt iga naise Instagrami pilti , mitte ainult sõbrannade või tuttavate omi , vaid põhimõtteliselt iga atraktiivse naise pilti .
2: huvitav , kas ma... iga atraktiivse või iga naise
1: pilti ? No ma ei tea , see atraktiivsus on ka ju suhteline .
2: Tead , ma mõtlesin sellele teemale , nendele like imistele eile ja mõtlesin eile sellepärast , et vaata eile tuli see uudis , et see kirurg , kes siis seal Rakvere haiglas oli , eks , et see lasti lahti ja siis eraldi tehti veel uudis selle kohta , et on märgatud , et Karmen Joller , kes on praegu sotsiaalminister ja muidu perearst , on ju , et tema on siis selle Romek Märtsini neid Facebooki postitusi erinevatel aastatel laikinud. Ja see oli minu jaoks mõttekoht põhjusel , et mina olen ju nimetanud ennast sari laikijaks .
1: Jah , käid laigid kõik .
2: Jaa , lihtsalt just see tõttu , nagu Andres siin ütleb , et tema väga ei laigi ja kuna mul üldse tundub , et keegi kedagi ei laigi , et siis noh , ma nagu tahan nagu vastukaaluks kogu aeg kõiki laikida , onju . Mõtle , kuidas võib üks pisike see punane süda , noh nagu ka sinu tõstatatud küsimus , mingit jama tekitada , onju . noh , õnneks Instagramis ma eeldan , ei ole nii tõsiseid teemasid , kus keegi saaks , noh , ma eeldan , vahel ma lahman ju neid ka ilma süvenemata , neid südamekesi , onju . Et juba hakkasin ka mõtlema , äkki on kindlam üldse mitte kellelegi neid südameid panna , pärast paned mingile valele sõnumile .
0: Näiteks ma küsin selle naise käest üldse , kuidas sa tead , et su mees kõike laigib ?
2: Ei no ju ta näeb .
0: no kuidas sa näed , ma ei näegi , et mu abikaasa laigib , ma absoluutselt ei vaata , no, sa pead selle jaoks laigid lahti vaatama . No,
2: ei pea , kui sina näiteks oletame .
0: kuidas ma tean , et ta mingi võõra Peeteri pilti
1: siis,
0: laigib ?
1: seal all on näha näiteks , et sinu abikaasa on sinna laigib , siis ta näitab sulle neid sinu nii-öelda nagu sõprade tuttavate laike enne .
0: no jaa , aga ma kõike ei näe , näe kui ma võtan lahti , ma näen siin ma pean lahti võtma , siis ma näen kõiki oma sõpru , kes siin on laikinud . Et selles mõttes ma peaks need postitused hakkama .
2: ei aga... pea , kui ei, sina jälgid näiteks oma imeilusat treenerit , kus sa trennis käid ja ka sinu naine jälgib seda sinu imeilusat treenerit , siis sina vaatad , ah , treener pani jälle oma lihastes pildi . Oh, mul abikaasa juba .
1: jah , kohe like .
2: juba like'inud , jälle järgmine päev vaatad , treener pani nüüd oma säärelihastest pildi , onju . Jälle mu naine seda like inud juba . mis asja , ta like ib seda minu treenerit .
0: mul aegagi vaadata . see on uskumatu , ju siis on mingi põhjus , miks ta mees laigib , võib-olla siis ei taha sinuga olla koos .
2: näed , juba ta teeb selliseid järeldusi .
0: ei no võib-olla , noh , ja kui laigib , las tal olla mingi meelelahutus , mis nüüd on , siis vaatab menüüd , õudne asi nüüd .
2: vaatab
0: menüüd . ma ei tea , sorry , ma olen nii teistsugune selle koha pealt .
1: vaatab menüüd , no mis asi see siis nüüd on ?
0: Läheb naine , kui on ilus mingi tüüp seal pildi kuskil on mingi ilus tüüpe ja ta on tõesti kenake ja mu naine peab sinna like ima , mul ei ole sellega mingit muret .
1: vaatab menüüd .
2: jaa , tõesti kenake .
1: okei , ohtlik või ? selle menüü
2: lappa . ma kohe lähen vaatan üle .
0: mine vaata jah , keda me like ime . ma ei tea , noh , ma ei oska öelda , minu isiklikult jaoks ei ole probleem , aga võib-olla see on mõnes suhtes suur probleem , ma ei oska öelda . jälle üks mure , millega tegeleda , jälle üks koht , kus tõmmata ikkagi ving ja kiun käima , sõda hakkab kodus . no lahe suhe , ma ütlen , super .
1: keegi siin kirjutab , et kas kellelgi on selline mees , kellel on üleliigset aega niimoodi kiibitseda veebis .
0: seda ka jah .
2: ei no ma ütlen , see ei pruugi olla kiibitsemine , et see võib olla lihtsalt , et sa laksad nagu järjest , noh .
1: ei , ma seda ka ei tee muidugi nagu sa , et laksad järjest kõiki südameid . miks ?
0: mul on iga süda on ikkagi kulla hinnaga , mul on väga läbimõeldud , kellele ma panen selle .
1: see on nagu mingi heategevust teed .
2: ei , ma püüdsin , ma ütlen , pärast seda Jolleri likeide lugu ma mõtlesin , et ma hakkan ka nüüd tagasi hoidma .
1: Jolleri like .
0: teate mida , meie hakkame mängima sünnipäevamängu , me tahame ära anda 500 eurot kellelegi ja tule meiega mängima , ole valmis meil helistama 63 66 200 , aga ära veel helista , sest me ei ole sulle öelnud kuud ja sa pead kuulema ära kuu, millises kuus sa võiksid olla sündinud.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
7: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktober Järvakandi.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspalt, kui enne vahele ei jää.
16: Radio Star FM.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed akna.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja me tahame ära anda kellegile 500 eurot ja see võiks nüüd välja küll minna, kui no. siis mitte täna, siis Iiumal kindlasti võiks välja minna, aga ma loodan, et läheb ka täna välja ja Iiumal läheb välja ja
2: igal pool läheb välja, aitäh ja. Eesti Loto, et meile neid 500 eurosid ikka saadad siia
1: ja tõepoolest ja nüüd me ütleme sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud, et meile helistada.
3: See on november, see mõnus raagus kuu, mis pole veel talveks muutunud.
2: Sa leiad ikka igas kuus midagi ilusat, isegi novembris.
1: Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on novembris sinu sünnipäev?
4: Esimesel novembril.
1: Aitäh, esimene november, ei ole, ei läinud pihta. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number ja vaatame, kas saame teise helistaja. Tere, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev novembris?
4: 15.
1: Suurganud. No, ma nii palju võin küll öelda, kui see kahe nende numbri vahele jääd, siis oled...
2: Siis on okei.
1: Okay. Siis, no, siis on päris hästi isegi, ma arvan. Aga nüüd kolmas helistaja, kes pääseb kohe meil mängu ja saab endale võibolla 500 eurot, kui ta on sündinud novembri kuus.
2: Huvitav jah, et sa selle novembri kohta ka nii ilusti rääkisid.
3: Mulle on hakanud saastate jooksul meeldima.
2: Sa oled kuidagi harjutanud. Mulle tunne, et sa oled käinud kuskil koolitusel, mingil õnne koolitusel.
3: Ma olen elanud leiad... maal.
1: Aha. Aga võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
1: Nii, kellega me räägime?
5: Mina olen Tanel.
1: Tanel, ütle Tanel, kas sa oled sündinud novembris?
5: Täpselt nii.
1: Väga tore, siis on sul ikkagi suur võimalus, et sa võid võita endale 500 eurot.
2: Jaa, aga ainult juhul, kui see kuupäev on sama, mis minul siin ümbriku sees.
1: Jaa, lihtsalt ütleme ära, Tanel, valetada ei tohi, see pärast kontrollitakse üle kõik.
2: Ja ma võtan selle ümbriku nüüd lahti ja siin sees on...
1: Tuleb.
2: 9. november.
5: 9. Ei vedanud.
1: Ei vedanud. No,
2: mis sul siis?
1: Millal sul on novembris? 20. november. No pole hullu, Tanel, me soovime sulle siiski väga ilusat päeva ja aitäh, et mängisid meiega.
5: Aitäh teile.
1: Ja suur tänu, nägemist. No nii, esmaspäeval uus võimalus.
2: Hiiumaa on ainult
1: variant. Hiiumaa, jah.
2: Ma usun, tead. Sealt,
1: ma usun ka.
3: Raha pakka asemata.
1: No hakkame niimoodi vihjama, et muud varianti pole. Ütleme kuupäeva ette.
2: Kuule, kui mis üks raha pakkiga Iiumaale, kas me peame deklareerima selle?
1: No muidugi.
3: Huvitav on see, et me läheme Iiumaale ja ega me ju täpselt ei teagi, kui palju meie kuulajategi seas on neid, kes on kas Hiiumaalt või kellele meeldib käia Hiiumaal. Ja seetõttu me perenõukogus tegelikult selle küsimuse esitasime, millal viimati Hiiumaal käisid.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
6: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad. Te matsite mu elusalt, rong siin

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Poeda nusin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitekaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
11: Utikad hinnad ka raudas. Xiaomi televiisor 43 tolli 269 eurot. Standard mikrolaine ahi 49,90 ja standard külmkap 449 eurot. Osta ka raudta.ee.
12: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 soojakraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Ja Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja me oleme jõudnud Perenõukogusse tõesti.
2: Kuna meie läheme tegelikult juba selle nädala lõpus Hiiumaale, siis me tassime teada, millal sina viimati Hiiumaal käisid. Ja vat, ma tegelikult tean seda, et alati on kusagil mõni inimene, kes polegi jõudnud veel Hiiumaale, kuigi suurem enamik on meil ju käinud.
3: Või siis on see, et ammu.
1: Ja no aga vaata vastusvariantid ka, et no mõned on käinud, aga ikkagi ei ole nii, et kõik Hiiumaale satuvad ja ma mõtlesin korra enda peale ka, et millal ma viimati Hiiumaal käisin ja täitsa ausalt ütlen viimati vist siis, kui me käisime Jürginiga suvesulasid tegemas. Käisime perekond parved juures ja sellest on küll ikkagi mõni aasta mööda läinud.
2: Hiiumaa on selline koht, mis on minu suvedes küll väga traditsiooniline.
1: See on tore, kunagi ja. Oli meil ka, et nagu ikkagi suvel käidi korra saartel ära. Aga nüüd ma tõesti ei ole kaua aega käinud ja ootan väga, et esmaspäeval siis Hiiumaale minna. Tegelikult me oleme juba pühapäeva õhtul. Nii et loodetavasti tuleb tore nädal.
3: Paljud inimesed ikka satuvad saartele suvel ja Hiiumaa ei ole erand.
2: Ja see tõttu tundubki tore, et minna sügiseleks.
1: Just!
2: Sest üritusi toimub seal tegelikult aastaringselt. No,
1: tõsi ka aga,
2: no, sina ise oled nöökinud siin.
1: Aga poed on seal talvel ka lahti.
2: Ja mõtle, seal on isegi poed talvel lahti.
1: Oh.
2: Küll tõsi, ütleme, restorane ei ole sellisel hulgal seal talvel lahti, nagu on suvisel ajal.
3: On tõesti, osad on hooajalised.
2: Ja. Aga kui sa mõtled ka, mis on kõik meie plaanidega, näiteks see, et me tahame minna hülgeid vaatama.
1: Oi,
2: kui
1: lahe.
2: See võimalus on küll meil, aga ja. Tegelikult ka näiteks, kui sa suvel sinna läheb, ka sina saad selle hülgevaatluse võtta.
1: Aga keegi garanteerib ka, et kui ma ostan selle hülgevaatluse, et ma hüljast näen.
3: Näed.
2: Jürgen kaas, väidab näed. Kogu aeg, et näed. Ja.
1: On
2: et
1: ka nii.
2: Eks me nüüd järgmine nädal näed, siis näed. Näeme, kas näeme.
1: Oppa,
2: eks ole.
1: Ja. Seal oota Hiiumaal elavad hülged või?
2: Võt, elavad jah. Ja teine asi, kui sa mõtled kas või kui palju me oleme seal mõelnud praegugi nüüd sügisel veel mingid õhtusööke, järelikult ikkagi, no erinevatesse kohtadesse, või meil tuleb see nii-öelda see villise safari või...
1: No nad
2: meil...
1: teevad lahti, ma arvan, kohvikud selleks ja selle asja tuleb.
2: Nad ei ole kinni veel pannud niisugusel...
1: Aga...
3: Ei, need osad kohad ikka selle aastaringiga päris nii ei ole, et kui sügis kukub, et siis kõik pannakse need harjavarad uste taha ja...
1: Palju on Hiiumaal elanike?
3: Ligi 10 000.
1: Ah, isegi, jah.
3: Alla.
2: See on tõesti nii arvas, et Andres tuleb just
3: kui praegu mõtleme, et me läheb mingisse mikromaailma.
1: See, mul on küsimus.
3: Mul
1: on
3: hea meel teda isegi sinna viia, et ta näeks, et asi on ikka täitsa tsiviliseeritud.
1: Aga mul on üks küsimus veel, kas see karu, kes Hiiumaal sisse ennast seadis, see on ikka seal alles?
3: On ikka, muidugi.
2: Ja Kärdla keskväljakul käib nüüd väga...
1: Aga me näeme ka karu siis.
3: Kärdla keskvälja.
2: Aga me hirmu nahka talle.
1: No küll on tore, ma ütlen.
3: Eks karu lolle?
1: Ei, seda ma ei ära. Karu on kindlasti väga tark. Aga no jah, no ühesõnaga saame siis näha järgmisel nädalal meie Hiiumaal oleme ja kui sa ka juhuslikult ikkagi on sul planeeritud Hiiumaale minna, noh, me oleme küll esmaspäevast reedeni seal on ja kui sa nädalavahetusel lähed, siis me juba hakkame vaikselt tagasi tulema.
2: Aga tule läbi...
1: Ja hiidlane küll, sellepärast, et meil on Hiiumaal ju kõige uuem ja värskem sagedus. Ja Jürgen Hiiumaa saadikuna ikkagi ju teab peast seda sagedust.
3: Muidugi, 92,3.
1: Päriselt, jah, teadsidki peast. Tegelikult on 107,2, aga ega palju mööda ei pannud.
3: See on muutunud siis.
1: ei ole. Hiiumaa sagedus on meil 107,2 megahertsi tõepoolest, nii et väga värk. Ja ma ootan seda praamisõitu, sest ma pole nii pikalt praamiga kunagi sõitnud. Palju sinna praamisõidab?
2: Läheb kiirema, aga on kiiremini kui vanasti. 15 minutit kiiremini, tund 15.
1: Ja. Tund 15, noh. Mõtle muus, sa lähed ju ainult mingi 25 minutit.
2: Jaa, aga siis sa ei jõuagi mõnusalt süüa seal praamisõidu.
3: Praamisõitse 25 minutit on.
1: No palju sõidab?
3: See on nagu Saaremaa. Peale ja maha. Ma mõtlen, et korralik praamisõit peabki olema vähemalt miinimum tund.
2: Aga kui see nädal saab mööda, siis kõik jõuavad oma kodudesse tagasi, oma kallimate juurde. Ja mina tahan teile rääkida nüüd sellest...
1: Oma kallimaste?
2: Ei, mitte ka võibolla...
3: Kodudeest?
2: Võrdsusest, mis näiteks, kui me vaatame siin, kuidas rootslased elavad, see ei ole mingisugune ideaal või mingisugust reeglid. See on reaalsus, mis teebki sinu elu õnnelikumaks, paari suhted paremaks.

0: raadioga Star FM oled . Kuula meid läbi interneti starfm.ee , tõmba alla Star FM-i äpp või kuula meid Radio Playerist või kuula FM sagedustel . Kõik võimalused on selleks loodud . Nii et meil on äärmiselt hea meel , et sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi .
1: Aga lubasime rääkida rootslastest , kellel on mõned väiksed

0: väikesed nipid, mis teevad paari suhte mõnusamaks.
1: No, väiksed nipid.
0: Ja need nipid on väiksed tegelikult nipid. Nende jaoks elementaarsus.
1: No nii.
0: Ja vaatame nüüd, kas siis meie oleme suutnud sellega kaasa tulla.
1: Aga me ei peagi olema, sellepärast rootlased ja eestlased ongi erinevad.
0: No me siiski oleme liikunud minu meelest suurel määral samas suunas, seal on ikkagi inimesed kõik võrdsemad.
1: Mulle meeldib, et me oleme omamoodi, me oleme eestlased, me ei pea kõik võrdlema ennast kellegi teisega, aga lätlased on sellised ja soomlased on sellised, aga me oleme eestlased.
0: Ära vaidle ennem vastu, kui ma pole sul üldse öelnud.
1: Vaidlen küll.
2: Huvitav, et me lätlastega ennast võrrelda ei taha, aga põhjariikidega tahame.
1: Mina ei taha kellegiga võrrelda ennast, mina tahan olla eestlane.
0: No. Mitte, me ei taha, aga meil ei ole lätlastelt lihtsalt midagi võtta.
2: No just.
0: Nii, aga nüüd rootslastelt
2: me saame vange näiteks.
1: Ja.
0: See vangiteema, see sai meil juba eile läbitud.
2: Praegu, saame võtta.
0: Ja, praegu läheme voodisse.
2: Voh! Rootsi voodi.
0: Läheme voodisse. Oled oma kallimaga voodis. Vaat nüüd tuleb küsimus.
2: No.
0: Näiteks Rootsis on hästi tavaline see, et kui abielupaar või kooselupaar on ühes voodis, siis on selge, et neil on ikkagi eraldi tekid. Ja isegi sa näed juba, kui sa vaatad kauplustes ringi, nad ütlevad, et noh, neil on küllalt keeruline leida neid laiu tekikotte, mis on meileks. Meil vist ikkagi valdavalt, ma arvaksin enamik, magab suure laia teki jälle, me oleme kahekesi ühe teki jälle. Aga tegelikult, kui on kummalgi oma tekk, siis see on palju mõnusam. Esiteks, kellelgi on külm, kellelgi on palav. Noh, siis
1: ma natuke nõustun sellega. See võiks me, seda ma tahan küll rootsastelt üle võtta, aga me suhtiliselt palju magame ka kahe tekiga.
0: No,
1: kui kuidas on vahepeal oleme tekki all, ühe tekki all ja siis lõpuks magame ja lähed ka kahe tekki all.
0: Kas on nii? Kas sa suudad siis voodis manööverdada sellega, et praegu teil on, lähed õhtul magama
1: ja
0: suure laia tekki all ja siis tunned, et kuule ta vähkreb liiga palju või mullaks palav. Mis sa siis lükkad selle laia tekki ainult tema peale ja võtad oma kitsa tekki sinna kõrvale?
1: Natukene või? Mõtleme ikkagi teistmoodi. Siin tuleb see generatsioonide värk välja ikkagi, ma ütlen. Meie ikkagi toimetamisel muud asju, siis teadlikult lähen oma teki alla magama.
0: Järelikult sul on siis voodis kohe kaks kitsast teki?
1: Muidugi. Ma ei tea, kas see kitsad on, aga need on mõlemad sellised piisavalt laiad.
0: Isver, kuidas mahutate voodis veel kaks?
1: Jaa, mis on mahutame. Meil on lai voodi.
0: Kitsaks, kui sul on kaks pöörased.
1: Pille, vaata, me ei maga selle 140 sentimeetrises voodis.
2: Ega voodi kitsamaks ei lähe, kui tekk on. See ei ole kuidagi loogiline.
1: Ei ole, jah. Teki saab nagu kitsamaks, kui ma panna nagu.
0: Noh, olgu, mees nagu jätame, ma ei hakka.
2: Ei hakka, ära hakka, jah, sa ei võida,
1: Ega ma olen sellest aru saanud, kui Pillel nii ei ole, siis ei saagi aru.
0: Ei, no meie voodi on 160 sentimeetrit.
2: Oi, vähe.
1: Alla kahe meetrit, et tuli kõne alle.
2: Vähe, 160.
1: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab?
2: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt räägime.
1: Väga tõsiselt, jah, meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
1: 160, oi, oi,
0: plus veel kaks laia tekki.
2: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia, sule tekki, laps, mees ja naine, appikene.
2: Ei, minge üle.
1: Meil ei ole sule tekki ka.
2: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
2: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
2: Väga õige.
1: See ongi mõõdukas, kaks nii meetrit lai.
0: See tähendab siis tegelikult muidugi seda, et noh, sa ei pea tegema kogu aeg, me siin räägime, et Andres Viib peaks ole iga kuu, ma ei tea, 22. kuupäeval naisel mingi tohutu lille buketi.
1: Küsi, kas üleile viisin?
2: Viis muidugi.
0: Küsi. See ei ole vaja kogu aeg niisuguste žestidega tulla, tulen praegu tohutu roosis ülemiga. Et väikesed armsad üllatused, näiteks paned partnerile kohvitassi valmis, viid märkamatult prügi välja.
2: Ma olen täiesti nõus.
1: Mina viin prügi välja ja kohvitassi ma viin ka iga hommik, kui ma tööle tulen viies, ma tõstan selle kapist välja, panen selle laua peale ja panen minema.
0: No, et
2: see pole see, Andres. Sa pead kohvi ka sinna sisse tegema. Naise üles saja.
1: Ma võin teha. Ta ei joo kohvi.
2: Ma panen talle klaasi vett.
1: Pane
2: veeklaas siis.
1: Ja
0: siis ütleme, võrdsus ei ole seal mingisugune selline erand, et see on normaalne, suhtes ei ole mingid kangelasi või märtred, et mina tegi, mis nüüd sina teed, et kõik on nagu normaalne.
2: Mina olen küll selline.
0: Ei ole veel selge, viimane punkt on see, et abielu ei ole eesmärk. Rootsis on täiesti normaalne, paarid elavad koos aastaid või isegi aastakümneid ilma abielus olemata.
1: No, väga lahe, edu rootsused. Mis ma oskan öelda, ei võtnud ühte kassi kaasa.
0: Teki jutt oli minu meelest.
2: Täiesti minu meelest riik kõiki neid punkte arvastat.
1: Väga äge, mine Rootsi maale. Tahtsid välismaale. vaatasid välismaal elada kuskil .
0: eriti Rootsis .
1: jah .
2: kus on Rootsi veel .
1: Pole midagi , absoluutselt ei ole midagi häda . kuulge , me oleme täis tundi , tutvustame sulle kohe võimatu küsimuse mängu auhinda ja siis hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka , nii et ole valmis meile .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna . täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
2: juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
1: mida uut siis õpid ?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
0: sel juhul võta suund Deposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
3: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööt Purina One 4-pakk 2.49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1.29. Rimi , tark valik .
4: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
5: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
6: piletid piletitaskust .
5: Jam , sellel reedel Klämm Telliskivis .
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
7: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
8: Viikend.ee , Eesti parim valik . kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehituse abc kauplusest Escaro seina- või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse abc kauplustes . reeglid leiad ehituseabc.ee .
9: täistunni toob teieni Boost Casino . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
10: ilmaennustajad lubavad , et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma . õhutemperatuur 12-16 soojakraadi .
11: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM . Kell on saanud veidi üle 8 hommikul , täna 25. septembril , reedel . Ja meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhind on täna ikkagi no mega . Apollo on sellel nädalal meil võimatu küsimuse mängu auhinnad välja pannud ja tänane auhind on ikkagi väga äge .
1: Ja no ma arvan , et esimene asi , mis siin on , see muusika , selle tahad sa ise ilmselt välja öelda .
0: see on LP , Nublu ja Vaiko Eplik andsid välja LP , LP tähendab , et ei ole täispikk album , aga ikkagi on seal lugusid peal ja super suure hoolega selline album on ära anda . Lisaks saad sa kaasas kantav plõõdud kõlari Canyon on Move ja Fernando Pessoa teos Rahutuse raamat . No ühesõnaga vinge auhind on täna .
1: see Rahutuse raamat , seda nimetatakse tegelikult üheks 20. sajandi võimsaimaks kirjanduslikuks saavutuseks , sellepärast et see on postuumselt ilmunud meistriteos ja see portreteerib korraga siis Lissaboni linna ja ka seda portreteerijat ennast . Siin on väga palju , no siin on sadu fragmente . Need on žanrilises mõttes , siin on justkui päevikukatked , siin on proosaluule , et siin on jutustavat proosat , väga-väga selline eriline teos , mille me sulle täna kinkida tahame .
0: Ja arvestades sellega , et see Bluetooth kõlar kaasas kantav , mis me sulle ära anname , see on selline väga võimas ja kompaktne juhtmevaba kõlar . Ja see on selline kõlar , millega saad 12 tundi muusikat kuulata järjest , mõtle , väga pikk aeg ikkagi .
1: Mulle tundus uskumatu , et selle kõlari juures on öeldud , et see on veekindel , kas see tähendab , et ma võin sellega umbes basseini minna ?
0: ei no seda mitte , ta basseinis sul ei mängi , aga kui sa vihma kätte jääd , sellega ei juhtu mitte midagi , kui sa õues seda kasutad , teinekord võtad , ta on selline kompaktne , saad matkale kaasa võtta , randa kaasa võtta . No iseasi , kas ta rannas teisi inimesi tahad häirida oma muusikaga , aga noh , tegelikult kui sa ainult , ma ei tea , oma sõpradega lähed , siis sul on võimalik seda teha . Nii et selline auhind on tänases võimatu mängus . Tule meiega siis varsti mängima ja saadki selle Apollo poolt välja pandud kingituse endale , nii et ootame , et sa helistaksid meile , jah .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööt Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi , tark valik .
2: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
5: kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard , kaubamaja kurikaelad .
6: 27. september Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Kartsi-Nuia , 8. Jõgeva , 9. oktoober Järvakandi .
7: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
8: millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . filtrita , keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
9: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust tule aga tankima .
10: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
11: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid . soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
12: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
13: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja aeg on hakata mängima võimatu küsimuse mängu ja auhind on ju täna ikkagi mega. Ma veel kord ütlen, me anname sulle muusikat, Nublu ja Vaiko Epliku LP anname sulle ära. Lisaks anname ära ju noh, kuskilt tahad ju muusikat kuulata ka sellise kaasas kantava kõlari.
2: Ja siis see rahutuse raamat.
1: Ja tegemist on Nublu ja Vaiko Epliku vinüüliga ja see on juba ainuüks juba üle 30 euro, nii et kõlar juurde ja veel raamat ka juurde, nii et Apollo on väga ägeda auhinna välja pannud, aga kuule küsimus ka ja siis helista meile 63 66 200.
3: 73% inimestest peab selle riietuseseme kandmist kontoris vastu võetamatuks.
1: Tere! 63 66 200 on meie stuudio telefoni number, helista julgelt ja vasta küsimusele, kui vastad õigesti, nauvind sinu oma. Ja tere hommikust!
4: Tere, ma pakun retuusid.
1: Retuusid? Ei,
3: ei ole.
1: Ole. Retuusid ka sobimatud ju. Ei ole või?
2: No see on see lõputu vaidluseks.
1: Aga samas, mis sa vaidled, mõned retuusid juba näevad sellised välja. Ma tegelikult ei saa aru, kas on retuusid. Mind otseselt ei jäiri üldiselt. Aga ei, retuusid ei ole õige. Tere hommikust.
3: 73% inimestest peab selle riietuseseme kandmist kontoris vastu võetamatuks.
1: 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number. Midagi telefonidega on meil täna nagu ta on, aga äkki ikkagi saame kellegi siia. Hallo.
3: Ma just mõtlen, et kas sul on mõnikord vaatad mind ja mõtled, et ei, see on täitsa vastu võetamatu, mis sa selga oled pannud.
2: Kas ma just päris nii mõtlen, aga ma saan suurel määral aru ja tänasel päeval on ju üldse kuidagi see riietus muutunud meil.
3: Mõtled nagu vabava.
2: Jah.
1: No nii. Hallo, Star FM kuuleb.
4: Tere.
1: Tere. Mis sina arvad, mis see on siis? 73% inimestest peab selle riietuse esime kandmis kontoris vastu võetamatuks.
4: Täiesti vastu võetamatuks on
1: dressipükstega käia. Õige ongi, dressipüksid on õige vastus, suurepärane. Aga on ikka või?
2: Ja see on see vaidluse koht, et sõltub dressipükstest ilmselt, no aga väga palju on dressipükse, mis on tõesti täiesti vastu võetamatud.
1: Kuidas meil helistajal on, kas oled praegu tööl ja käid dressipükstega või?
4: Mitte kunagi.
1: Aga tõsi ka, jah. Mina vist vajan ütlema, ma pole ka raadios käinud vist mitte kunagi dressipükstest. Võibolla olen, kui me oleme jäänud ööseks või midagi. Võibolla küll, jah.
2: Ma kahtlustan, et sa aegade alguses käisid dressipükstega.
1: Lõpet ära, ei käinud.
2: Ainu käis.
1: Ei käinud. Sa ajad sellis
3: võis olla küll,
1: pada suust välja.
3: Võis olla küll, jah.
1: Ise käib retuusidega iga päev. Sama, jah.
2: Ikka.
1: Aga meie võitjale palju õnne, ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga eetriväliselt veidi edasi, kuidas auhind sinuni saab. Aga esmaspäeval jälle võimatu küsimuse mängu saame mängida.
2: Meil on täna tulemas Star FM hommikuprogrammi põnevaid külalisi ja põnevaid nii ütlen ma sellepärast, et tegelikult võimalik, et ka sina oled öelnud sõna sekka vähemalt ühel teemal, kus me siis saame peagi teada Eesti elustiili auhindade nominendid, mitte me neid hakkaks ära tooma, aga võibolla sa näiteks andsid oma kodukoha söögikoha sinna üles.
1: Mina hääletasin GG Eventsi poolt, kes Hispaanias seda eestlaste kogukonda üleval hoiavad ja kutsuvad väga palju Eesti artiste sinna esinema ja nad teevad ikkagi väga suurt asja ja nemad on, ma saan aru, pääsenud sinna täitsa finaali ka.
2: No mina vist hoidsin siis järgmiseks aastaks, näiteks on ju ka uus kategooria sellel aastal olnud see kogukonna edendaja ja sinna oleks võinud ka tegelikult oma külas kedagi soovitada, aga kategooriad on rohkem, kohe meil tulevad külalised ja siis saame natukene rääkida, kuidas sellel aastal läks.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodat.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon, 2 liitrit, 4,99. Ja broileri rinnafilee hakkliha Fit, 300 grammi, 2,79. Rimi, tark valik.
11: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab päev vihma. Õhutemperatuur 12-16 soojakraadi.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada nüüd stuudios külalisi . Reno Hekkonents ja Mari-Liis Ivalo on meile külla tulnud ja me hakkame rääkima Eesti elustiili auhindadest ja ma olen täiesti veendunud , et on keegi , kes ei tea , mis asi on Eesti elustiili auhinnad , kuigi te käisite meil ka eelmisel aastal siin rääkimas , aga tead , kuulajad vahetavad , tere hommikust kõigepealt .
1: Tere hommikust kõigile .
2: Tere hommikust .
3: Seletame siis korra veel üle , mis auhinnad need on .
2: Eesti elustiili auhinnad siis tunnustavad väikeettevõtjaid , tegijaid , kogukonna esindajaid üle Eesti ja meil on hästi palju toredaid tegijaid . Neid see aasta on isegi nomineeritud üle 100 rohkem kui eelmine aasta .
0: Vau .
4: Palju siis kokku umbes ?
2: Täpselt ma võin öelda , nominent oli 541.
3: Oh, 541 nominenti. Annab valida.
2: Ja need olid unikaalsed, selles mõttes mõni sai rohkem hääli, aga 541 ja. Unikaalsed.
4: See on siis ilmselt terve Eestimaa kaart on nendega kuidagi kaardistatud. Ja.
2: Ma arvan, et ei ole väga palju kohti, mis ei ole ja me lugesime ka kokku oli üle 240 unikaalse koha, et siis nagu külad, linnad nii edasi üle Eesti.
0: Aga see elustiili auhinda ei pea saama, selles mõttes sa ei pea ju tegutsema konkreetselt siin Eestis kuskil väikses kohas, sest mina näiteks hääletasin ühtede poolt, kes Hispaanias Eesti kogukonda hoiavad koos ja kuidagi kutsuvad Eesti artiste esinema ja ma olen lihtsalt ise seal oma bändiga esinemas käinud ja ma tean, kui palju vaeva nähakse selle nimel, et neid eestlasi sinna viia teistele eestlastele esinema.
2: Ja Eesti elustiili auhinnad on sellest aastast globaalsed.
0: Kui lahe. Kas mujal kuskil veel tehakse sarnase asja? Ma lihtsalt niimoodi kohe
2: ei
0: tea.
2: Veel ei ole, aga ma arvan, et selle näite põhjal, mis see aasta nüüd see Hispaanias Marbella ja. Kogukonna edendaja on, et ma arvan, et tuleb teisi toredaid tegijaid.
0: Väga lahe.
2: Ajaspool Eestit.
4: Ja. Kui palju teil neid erinevaid kategooreid on, sest nüüd vist läks natuke veel laiemaks kui eelmisel aastal?
1: Ja. Nüüd on 18 kategooriat on kokku. Lisandusid puhkehaab, ehk me eraldasime ära hotellid ja puhkehaabid. Puhkehaab on siis see koht, mis nüüd pakub rohkem kui lihtsalt mõjutust. Aha. Ehk et kui sa tahad ratsutada või sa tahad kanuuga sõita, siis see on puhkehaab juba, eks ju.
4: Aga see on turismitalu ütled sa natuke.
1: Jah, näiteks turismitalu.
3: Vanasti oli turismitalu, nüüd on puhkehaab.
1: Et nüüd võid sa lehmale süüa anda, lammast seal paitada ja nii edasi, eks ju. Et see kategooria lisandusest, et noh, meile tundus, et me peaksime eraldama lihtsalt hotelli, kes on nagu noh, majutus lihtsalt puhtalt ja see, mis pakub mingit lisaasja. Ja teine on siis kogukonna edendaja, et see on nüüd see inimene, konkreetselt inimene, persoon, kes nüüd annab oma kogukonnale sisu. Ehk et ta annab nagu sellist, kuidas seda nüüd nimetada, Marili saite välja, et ta annab nagu
4: mina tean muidu, mida
1: täiendada.
3: Sa mõel. Pille on ju oma kogukonna ju...
4: No, ei, ma ei ole oma kogukonna edendaja, aga ma näiteks tean, kes meie külas praegu, kui ma kuulen, aga no järgmast nagu nii tuleb jälle, ma teaks, keda välja pakkuda. Kogukonna edendaja on see inimene, noh, mis
3: kes
4: ma
3: ajab rahva kokku.
4: Et näiteks mina teen sellel nädala vahetsel meie külarahvaga Porsche. Ehk kogukonna egendaja on see, kes meid on kokku kutsunud, kes on öelnud, sina võtad kaalikad, sina võtad peedid, on ju, see on just ju kogukonna edendaja.
0: Ja aga selle ühe naabrid jätate välja, siis see pole mingi kogukonna edendaja, kõik võta vastu, no võt, kahe naabrid jätate välja.
1: Aga kes ütles, et sina võtad ja sina võtad ja sina võtad, vaat see on edendaja.
0: Seda küll, jah, aga see on tegelikult väga lahe ja nii kift, et te teete sellist asja ja ikkagi inimesed saavad tunnustatud sellepärast, et aegalt me soovime kõik tunnustamist saada.
2: Ei, kõik soovid.
0: Kõik soovivad.
2: Ja kogu aeg ja inimesed ka soovivad teisi inimesi tunnustada. Et need põhjused, miks inimesed hääletavad ja miks nad neid kogukonna edendajaid üldse valinud on või nominent, see on näha, et seda on vaja nii tunnustajatele kui tunnustatud.
3: Aga kindlasti on mingisugused kategooriid ju populaarsemad. Kindlasti on mingitele kategooriatele tulnud rohkem nii-öelda kandidaate kui teistele.
1: Ja kindlasti on eriti populaarne on näiteks naabruskonna toidukoht.
3: Ma võtsin kõrts.
1: See oli ka kõrts.
3: Üla kõrts on ikka peab olema.
1: Kui sa tahad õlut juua, siis joolud. Noh, mis seal ikka. Et siis, aga see on tõesti populaarne kategooria, sellepärast, et seal on nüüd see, inimene saab esile tulla või keda tunnustatakse, et mulle kurat meeldib tema pirukas, noh, see lihapirukas on täiuslik. Ja ta hääletab loomulikult selle, selle hea, hea neiu mammi eest, eks ole, kes seda lihapirukat teeb. Ja jumal tänatud.
3: Kas see kohalik kõrts saab siis sinna ukse kõrvale sellise nagu sildi ka, nagu on Michelini soovitused need, et siis on nagu see elustiili auhind, mida nagu...
1: Just. Ja siis veel üks silt, et siin elas ja töötas nendel aastatel.
4: Marlis, kas selle tulemusena, kui sa ise sõidad mööda Eestimaad, vaatad neid kohti nüüd ka teise pilguga?
2: Väga, väga teise pilguga, sellepärast, et see suvi, kui ma käisin jaanide ajal, käisin Lõuna-Eestis, ma võin öelda, et väga paljud inimesed, kui ma istusin maha seltskondades, olid, aa, Eesti elustiili auhinnad, nagu esimest korda mõtlesin, et issand, et see ongi nagu
4: suureks läinud, jah.
2: Et Viljandis käisin ja seal juba kõik teadsid Eesti elustiili auhinnad, et Tallinnas ei võibolla ei saa sellest aru.
4: Ja.
2: Aga seal oli, igas seltskonnas oli keegi, kes oli hääletanud või oli nominent, et see oli nagu hästi tore.
0: Me teeme siia jutamise kiire pausis, saame rääkida ka, kus neid toredeid auhindu siis välja jagatakse ja täpselt.

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja juba varsti õige pea tunnustatakse siis auhindadega , Eesti elustiili auhindadega nominente , kes , kellest saavad siis võitjad . meil on külas siis Reno Hekkonents ja Mari-Liis Ivalo , kes Eesti elustiili auhindu veavad . Tere hommikust veel kord .
1: Tere hommikust .
2: Millal siis parimad selguvad ?
1: 30. september ja Estonia kontserdisaalis .
0: see on juba opadi , see on juba ju järgmise nädala kolmapäeval .
1: just nii .
0: ja siis nominendid on kutsutud kena- .

0: kindlasti sinna või võitjad juba teavad , et nad võidavad ?
1: ei teagi .
0: ei tea .
1: Nad pinnivad , sa ei kujuta ette , kus nad pinnivad . no ütle ikka , ma ei ütle kellelegi ausõna , ei ütle .
2: isegi Reno ei tea . ma arvan , et mina olen ainuke , kes teab .
1: just , et ma põhimõtteliselt ka nagu ei küsi eriti , et kuule , kes võitab , noh , tegelikult huvitab , aga ma nagu ei küsi , sest et noh , ma olen ka ikkagi olnud pläralõug , noh , ma võin ka ju siin ära plärisada , nii et ei ole vaja mul midagi teada .
3: kuidas saadakse nominendiks , kas nominendiks saab see , kelle pihta on kõige rohkem hääletatud või on mingi žürii , kes teeb otsuse ?
2: ühtegi žüriid ei ole , terve märtsikuu inimesed nomineerisid
3: ja
2: kõik nomineeritud läksid edasi top 10 valimisele .
3: ja sinna siis , kes kõige rohkem hääli sai , see on võitja , aga see ei ole veel teada , selge .
4: nominente ja inimesi on palju , teil saal juba täis , saab tänavalt ka keegi tulla ja kaasa elada või ?
1: jaa , saab , et see aasta me oleme suurendanud seda võimalust , et on võimalus osta lauakoht koos söögiga , on võimalus osta istekoht , see seisukoht , on võimalus osta rõdule piletid , nii et Fientast kõike saab , nii et selles mõttes , kes iganes tahab tulla seda kalat vaatama ja seda show'd , siis olete väga oodatud .
0: no näiteks võtame mõned finalistid ka , parim vaatamisväärsus , no Pille , mis sa arvad , kellele võit peaks minema , Käsmu kaptenite küla , Taevaskoda või Tallinn vanalinn ?
3: kõik on head pakkumised .
0: no loomulikult nad on ju finalistid , kullakene .
3: väga keeruline küsimus , kui sa nüüd ütled , et kellele
0: äärmiselt keeruline
3: hääl anda .
0: aga ma vist , jah .
3: ma arvan , ma pakun välja , et ei võida Tallinna vanalinn ja tead miks või ? sellepärast , et ma eeldan , et kui Käsmu juba nii kaugele jõudis , siis seal võetakse kogukond kokku , öeldakse , hääletage meie , et noh , Tallinna vanalinn on liiga üldine mõiste , eks .
0: tõsi , tõsi .
3: kogukond , ilmselt on siin ka natukene seda kogukondlikku
1: aktiivsust . ma mõtlen täpselt samamoodi nagu sina .
0: no ma hästi kiiresti vaatan veel , parim suurüritus , Rally Estonia , Türi Lillelaat , Viljandi pärismuusikafestival ja siin on Reno käsi mängus , sest Romeo ja Julia muusikal on välja jäetud . siin on mingi jama , saad aru , 29,000 inimest , no ma väidan , et on suurüritus , kus on ?
1: aga kus on hääled ?
0: see on tõsi .
1: kus on hääled ?
0: ei , pigem kus ei ole hääli , kus on see , kes üles andis , keegi pole üleski andnud seda äkki .
1: ei on , on .
0: aa , lihtsalt hääli ei tulnud ?
1: ütlen , et on küll , aga ei tulnud piisavalt hääli .
0: ai , siis on Reno käsi mängus , siis ei saa midagi muud . see oli nali , see oli nali .
3: öelda , et mingi Eestimaa kant hääletas aktiivsemalt kui mingi teine Eestimaa kant .
2: saared on väga suurelt esindatud ja siis ka Võru on meil väga aktiivne .
3: ja ilmselt Ida-Virumaa on tagasihoidlikum .
2: On tagasihoidlikum , aga on ka seal olnud nominente . Tartu tegelikult oli väga tugev , tegelikult Rakvere ja ma isegi ei saa öelda , minu meelest on tegelikult üle Eesti päris
3: varg . igalt poolt
0: ja. Väga tore .
1: mis on jube hea , et just heas mõttes perifeersemad nagu regioonid on mängus . see mulle õudselt meeldib , et see ei ole puhtalt Tallinna keskne , mis kipub ikka olema kogu aeg igasuguste asjade juures , aga nüüd on see nagu laiali , iga nurk on seotud .
0: väga äge , igal juhul elustiili auhinnad saavad välja jagatud juba järgmise nädala kolmapäeval ja kes tahab koha peale minna , seal on DJ , seal on tantsijaid , seal saab süüa , fienta.ee saad lisainformatsiooni . aitäh külla tulemast , Reno !
1: aitäh ,
0: aitäh ! aitäh , Mari-Liis , sulle ka külla tulemast , edu ja jaksu teile !
1: aitäh teile !
2: aitäh !

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Leivad juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
8: Maxi Moritz, sea hakliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
12: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane ilm on pilves selgimistega ja sajab vihma. Õhutemperatuur 12-16 sooja kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM , kell on veidi üle üheksa saanud täna reedel , 25. septembril ja meil on hea meel tervitada meie järgmist külalist . meil on täna tulnud külla TV3 uue sarja Kontvõõrad peategelane Triin Rennit ja sari alustab siis TV3 eetris juba kolmapäeval , 30. septembril . tere hommikust , Triin !
2: tere hommikust !
3: mis juhtub ühe või mis toimub ühe naisterahva peas , noore naisterahva peas , kui ta otsustab ühel päeval , et ma võtan jalgratta ja lähen sellega mitte Tartusse , vaid Iraani ?
2: no seda vist kutsutakse varajaseks keskea kriisiks .
3: Ma mõtlesin , et see ainult meestel mehed läheb peast hulluks .
1: no ja õnneks ei läinud siin üksinda , eks ole .
2: Ja
1: siis sellel härral , ma saan aru , on ka keskea kriis , mõlemal korraga .
2: mõlemal korraga , nii on . aga ei , tegelikult plaan oli alguses üksinda minna , aga kuna mu isa , tal oli ainult üks kindel kriteerium , et üksinda ei tohi minna , siis tuli mul endale leida kaaslane .
3: Kuidas sa üldse läksid nagu isa jutule sellega , et noh , sihuke mõte
4: et... miks Iraan ?
1: ma mõtlen , kui mul tütar tuleks praegu niimoodi ütleks , et huvitav , kuidas ma käituks .
3: mis näoga ta sind vaatas ?
2: Need on kõik väga head küsimused , aga ma ei mõelnud mitte ühtegi neist läbi , et ma olin sellel ajal filmikoolis ja mul lihtsalt tuli see mõte ja mõtlemiseks ei olnudki väga palju aega , nii et tuli kohe tegutsema hakata ja ma ütlesin , isa , nüüd ma lähen ja davai .
3: mis ta esimene reaktsioon oli ? oligi see , et üksi ei lähe või ?
2: ei , ta ütles , et see on haige inimese jutt . et sa oled nii palju lollusi teinud , et jäta nüüd mõni asi vahele .
3: Ma saan aru , et see ei ole sulle esimene hulljulge asi , mida sa teinud oled .
2: kahjuks mitte ,
3: jah . mis sa veel oled korda saatnud siis sellist ?
2: No ma arvan , isa silmis on see välismaal elamine juba üsnagi hulljulge tegu , et .
3: kus riigis sa olid ?
2: Ma olen olnud Hollandis , Inglismaal , tänaseks Austrias .
3: ja Iraan tuli lihtsalt selle peale , et sa keerutasid gloobuste pealt sõrme kogemata
1: Iraani . viskas noole sinna .
2: ja no mul oli 3 kuud aega , kuna ma pidin olema tagasi oma lõpufilmi võtteks ja siis ma vaatasin kaardi peal , et kui sa sõidad 100 kilomeetrit päevas , kui kaugele on võimalik jõuda . noh , ja siis see juhtus olema Iraan .
3: 100 kilomeetrit päevas .
4: su reis algas Iraanist ja lõppes Iraanis ?
2: ei , me läksime kõigepealt laevaga Paldiskisse ja siis hakkasime mööda Rootsit alla sõitma ja jõudsime Iraani . ja sealt siis lendasin tagasi .
1: seesama salapärane mees , keda me seal seriaalis näeme , tema on Rain . Rain oli sinu jaoks tollel hetkel täiesti võõras inimene .
2: jah , nii oli .
1: ja mis täna juba selle pika aja rattasõidu jooksul olete ikkagi tuttavamaks saanud , ma eeldan .
2: me käisime siin paar päeva tagasi kohvil ja oli uuesti selline tunne , nagu me kohtuks esimest korda , nii et .
1: tõsi , jah ?
3: kuidas see Rain üldse sinu rännakule sattus ?
2: Ega see ei olnud alguses mu mingi unistus , et ma päris võõraga lähen , et ma ikkagi hakkasin nagu kodu lähedalt sõpru läbi küsima , aga millegipärast keegi nagu ei sattunud väga vaimustusse , kui võtsin , et veedame suve Iraanis .
3: täiesti arusaadav .
2: ja siis nad soovitasid aina kaugemalt ja kuna ma sel hetkel tegelesin nagu tugevalt triatloniga ja Rain on ka selline noh , ultrasportlane , siis teda soovitati , et ta võiks olla inimene , kes ütleb jah .
1: kui ohtlik selline reis on , kui sa mõtleme , et sa sõidad Iraani , siis ma ei tea , tundsid sa midagigi ?
2: see on hea küsimus , sellepärast et võib-olla kui sa mõtled , et sa lendad mingisse sihtkohta , siis sa saad nagu sellest vahest vaata kohe aru , aga kuna me olime nii pikal teekonnal , sa lihtsalt läbid neid riigipiire , mingid väikesed asjad muutuvad , et tegelikult noh , ma ei tundnud sellist ohutunnet , et kõik muutus nagu väga loomulikult ja lõpuks inimesed olid kõik väga-väga toredad . et meil juhtus küll asju , meil , ma ei tea , varastati dokumendid ja me ju magasime kogu aeg telkides , et oli olukordi .
3: Dokumentide vargus tundub üsna nagu karm asi , mis võib juhtuda ühel rännakul , kus sa pead piire ületama .
2: no just see korra pani ikka pisarad silma , jah , aga ületasime selle .
4: Te saite kätte oma dokumendid ?
2: jaa , sellega on sarjas kõva saaga , et sinna sekkus politsei ja siis me ajasime mingit inimest taga , kes need varastas ja ühesõnaga .
4: mis riigis see juhtus ?
2: Türgis .
4: Pole ka kõige mugavam riik , kus see asi juhtub .
1: jaa , me teeme siia jutuajamisse kiire pausi ja siis juba räägime edasi sellel Triinuga sellel teemal ja alates siis 30. on see TV3-s siis selline seriaal vaadatav .

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Peet 1 kilogramm 29 senti , seakaelakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga -30%. Lidl , alati väärt .
2: Alejandro .
3: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
4: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
5: ehituse abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8 millimeetrine laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
6: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . niisked salvrätikud Pampers 4 pakki , aitäh kaardiga vaid 6,29 . kohupiim President 1 kilogramm , aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99 . Maxima .
7: selle auto parandamiseks läheb 2,350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust tule aga tankima .
8: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid Piletilevist .
9: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . A. Le Coqi traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit 1 euro ja 8 senti ja Pauligi presskannukohv Classic 500 grammi vaid 6 eurot ja 98 senti . hea , aga odav . Prisma .
10: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrikversioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
11: ära maksa Oraido tüüpidele , tule Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee .
12: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep , Ott Lepland , Kaire Vilgats , Lauri Liiv , Kalle Sepp , Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga . Romeo ja Julia galakontsert , viimast korda laval . osta pilet kohe piletitaskust .

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: Star FM-iga oled hommikuprogramm tervitab sind ja ma ei tea , vabandust , Triin , aga ma pean ütlema , meil on üks hullumeelne naine külas , Triin Rennit , kes otsustas ühel hetkel , võtab ratta , võtab täiesti võõra tüübi ka kaasa ja sõidab rattaga Iraani ja siis vähe sellest , et ta lihtsalt sõidab rattaga sinna , ta filmib selle kõik üles ja teeb veel telesaate ka .
2: magab telgis
1: ja noh , see kõik ju tundub ju tegelikult , Triin , sa saad aru ju ebanormaalselt natukene .
3: no võib-olla tõesti , aga tegelikult , kui sa selles hetkes oled , siis kõik on väga normaalne .
4: milline see ratas peab olema , millega nii pikka maad sõita , sest et neid kilomeetreid tuleb ikka ju tuhandeid .
3: ja , no mul oli väga-väga selline raske touring ratas , mis peakski olema väga vastupidav , aga noh , see oligi nii raske , et koos kottidega kaalus see ratas 45 kilo . ehk siis noh , kujutad ette , on ju , tõusud , maastikud , et sellega nagu kannaks teist inimest kaasas endaga .
5: kas Raini ratas oli teistsugune ?
3: Rain pani ise endale ratta kokku , ma arvan , tal oli natuke kergem versioon , et ta sai ise seal neid juppe muuta , aga noh , midagi sarnast .
5: õiendas su kallal ka , et pidi su järgi ootama või ?
3: no õiendas vahepeal , aga ma õiendasin vastu ka
4: sa ütlesid , et see peaks olema kuskil 100 kilomeetrit päevas .
3: see oli see algne plaan jah .
4: ja , aga see algne plaan ei läinud päris nii jah ?
3: no vot , plaanidega on jah nii , et siit kodust diivanilt on kerge mõelda , aga kohe , kui esimesed tõusud hakkasid , siis tuli selline reaalsuskontroll . aga ei , me ikka tublisti , kokku tuli ju kuskil 6500 kilomeetrit , et ikkagi .
5: mis keerulisem oli siis , kas see matk või kohanemine reisikaaslasega ?
3: No nagu sarjast on näha , siis ikkagi see omavaheline dünaamika pakkus palju väljakutseid , et noh , sa tead , et tõus saab ühel hetkel läbi , aga teise inimese sisse ei näe , et millal see tema halb tuju nagu läbi saab .
4: hästi viisakalt ütlesid seda praegu kuidagi .
5: samas te siiski suhtlete , te käite kohvikus .
3: ja me nüüd ei olnud mitu aastat näinud teineteist , aga ütleme niimoodi .
1: no nüüd tuleb ju sari eetrisse , siis oli vaja korra võib-olla tervitada .
3: ei , Rain on lahe ja ma arvan , et see sari ongi sellepärast lahe , et me oleme nii erinevad .
1: just .
4: Mingit uut nagu hullumeelset mõtet pole tulnud , et sõidaks kuskile Ecuadori tõukerattaga .
1: Antarktikasse , rulluiskudega .
4: mis iganes .
3: ja ikka on , aga ma mõtlesin , et noh , teeme ühe asja lõpuni ja siis alustame järgmisega .
5: Triin Rennit , sa ütlesid ennem , et sul koolitööd ja filme . miks me su nime meelde jätame , kelleks sa siis saad või kes sa siis oled ?
3: väga hea küsimus . ma õppisin produtsendiks Balti Filmi- ja Meediakoolis ja noh , eks selle saatega ka produtsent , režissöör , monteerija , mis iganes ametid kõik oli vaja ära teha , et filmitegija noh .
5: mitte näitleja , aga filmitegija .
3: ja nüüd ma saan aru , miks see on hea , kui režissöör ja peategelane on kaks erinevat inimest . et oma nagu eluvalikutele on päris valus nagu otsa vaadata ja neid kokku monteerida , et
5: ma kujutan ette , et sul oli sadu ja sadu tunde materjali .
3: nii oli .
5: kas oli raske valida õigeid lõigukesi ?
3: jaa , no see on mingi 2 aastat töös olnud , et noh , 3 kuuga sõidad Iraani ja siis pärast 3 aastaga teed sarja , et see oli kindlasti raske , nagu ma ütlesin , siis seal tuli erinevaid teemasid , mingit armastust , tülisid , et kuidas sa siis seda nagu vaatajale edasi annad , et see on päris raske küsimuse koht .
5: mis riigid sa läbisid , Rootsi ?
3: Rootsi , Taani , Saksamaa , Tšehhi , Austria , Slovakkia , Ungari , Bulgaaria , Kreeka ja Iraan .
1: see on ikka pöörane küll ja me kõik saame siis järgmisel kolmapäeval 30. kell 21:30 TV3 eetris seda näha , Kont Võõrad on siis see sari , me jääme siis vaatama , ma ei tea , esimest saate , kuhu maani jõuate , siit Rootsini jõuad ära või ?
3: esimene on tegelikult minu ja Raini omavahelise tutvumise lugu .
1: kui tore .
5: kui vana sa siis olid , kui te alustasite ?
3: ma olin 25 .
5: 25-aastane tüdruk .
1: jääme ootama . ja aitäh külla tulemast ja kui sa sama hullusi edasi teed , siis ootame sind jälle külla .
3: teeme nii , annan teada .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti . mänguasjad kliendikaardiga -40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi , tark valik .
2: järgneb ravimireklaam .
3: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29 . mandariin -33% kilo hinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
9: Jõsk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
10: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
12: Piletitaskust.
11: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
13: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.

0: loodan,
1: on, on muidugi imeline, aga okay. siis ei ole.
2: Kogu Hiiumaa on imeline.
1: Koop on seal.
3: Imelika siis olla võib.
1: Aga Andres, pööran tähelepanu sulle hetkel, et oled kõva spordimees ja vahendad siin spordiuudiseid ja jälgid
3: seda
1: spordialasid.
3: Jaa.
1: Ja kahe silma vahele on jäänud sul üks asi.
3: Võib olla küll niimoodi. Mul jääb ikka päris mitmed asju kahe silma vahele.
1: Tegelikult juba kevadel juhtus selline asi, et üks eestlane sai Euroopa meistriks.
3: Aha.
1: Küsin sinu käest siis, mis sa arvad, milles?
3: No, kas sa räägid nüüd sportspordist või see on mingisugune no, mingi...
1: Seda nimetatakse siin ikkagi nagu spordiks.
3: Kepikõnd või?
1: No,
3: või siis selle...
1: Miks sa niimoodi, niimoodi üleolevalt suhtud sellest?
3: Ei, ma üldse...
1: See ainult pallimängud väga... on ei. Sport või?
3: Kepikõnd on väga, kui seda teadlikult ja õigesti teha, on väga, väga suurepärane asi. Mm-hmm. Paab kogu keha liikuma.
1: Ei, see on pigem selline nagu...
3: Hobusega, selle mängu hobusega õppamine või?
1: See on nagu aju vaja rohkem ikkagi.
3: Aa, mälumäng.
1: Ei ole, aga võin sulle öelda,
2: Kabe.
1: Et ei ole, ei ole. Te ei arva seda ära, ütlen teile ära. Sudokus on eestlased maailma parimate seas.
3: Kui tore, sudoku on üks väga lahe mäng, mulle meeldib sudokus lahendada.
1: Antke andeks, mina ei ole oma elus ühtegi sudoku mängu kunagi.
3: Tõsi ka.
1: Ja ma ei tea, kuidas see käib.
3: See on väga äge, sa pead seal numbrid leidma ühest, ma ei mäleta mitmeni ja et nad ei tohi reas korduda ja noh, see on tegelikult väga äge ja mõte... aju arendab mäng. Mulle väga meeldib sudokut
1: ei lähedada. Tea, kuidas see käib. Aga 8. mail krooniti Slovakkias esimeseks Euroopa meistriks Elvakas Tiit Vunk.
3: Palju õnne, Tiit Vunk. See on ikka väga värk, ma ütlen. Kuidas Tiidu aju võib töötada? Seal, nagu, see käib ikka väga kiiresti.
1: Kõige paremad maailmas on sudoku lahendajatest hiinlased.
3: No võt. Ja.
1: Meil oli
3: eile oli ka me... kahju, et eile ei teanud, oleks no, ta pannud sudokut lahendama
1: oleks, ma arvan, et oleks nii kiiresti ära teinud
3: ja, meil oleks häbi olnud
1: ja, vaat igasuguseid võistlusi on
3: on, igasuguseid
1: et Andres, ei, kõike sudoku... sa tõesti ei julge jälgida
3: ei, no sudoku maailma meistri võistlusi ma tõesti ei vaataks
1: ma ei ole ka kindel, kas üle kanti kuskil
3: ise kui kanti ma ei kuidagi
2: ei, me panime tähele, et sa edasid meile maigu uudise praegu
1: no jah, vana uudise, aga no, selles mõttes seda enam oleks võinud ju teada et, aga no, lahe oleks ju, kui vaatad eurosporti ja mingil hetkel lihtsalt inimesed teevad sudokut kus juures, ega seal võib juhtuda see sama asi nagu näiteks snookri või biljardi võistluste vaatamisega, et hakkad vaatama ja jäädki ei saa enam ära
3: aga snookrit ma olen küll vaadanud telekas tundide viisi
1: ja.
3: Aga meie nüüd siis ütleme sulle ilusat nädalavahetust, mis see nädalavahetus meid ees ootab mõtlen, kindlasti on midagi
2: suur Porsche tegu
3: homme ma lähen korra tead, käin sellises kohas nagu Rakveres on Virma pubi Püür müüd astub seal üles. Ma lähen korra ka poistega kaasa, kuna ikkagi minu kodukanti poist tulevad, siis lähen käin korra ära seal.
1: Mina lähen laupäeval muusikat mängima.
3: Jälle.
1: Ja Tallinnesse Telliskivi kvartalisse, seal on selline koht nagu Fonoteek.
3: No võt, astuge läbi Fonoteekist. Ja Pille, see prantsidega väike...
2: Ei ole. Homme on suur Porsche tegu ja üle homme lähen väga erilist asja tegema. On üks suur näitus, mille aitan maha võtta.
1: Sinna võtadki Porsche kaasa või?
2: Ei, need on kaks teitse eraldi.
3: Aga mis see suur Porsche tegu on parem kui väike
2: Porsche? Üle kokku ja läheb kuvaks hakkimiseks ja teeme talveks suure Porsche ette.
3: Okay. Kui tore.
1: Ma mõtlesin jälle mingi pidu.
3: Palun üks
2: purki. Ei, see on täitsa asja.
3: Palun üks purki jumale kaasa.
2: Et palun. Iumale kindlasti mitte, sest Iumale oled sa nii toidetud ja söödetud, et seal ei jõua sa seda Porsche teha. Aga see on tehtud selle mõttega, et kui talgulised tulevad kevadel, et siis oleks ikka midagi väärt ja head süüa anda.
3: Et see eelmine aasta tehtud suppi saad talgulised.
2: Ja talgulised. See, mis sa talvel purki paneb, jah?
3: Ei, muidugi on jah. Muidugi on jah. Aga ära siis too meil Iumale ja vaata ise, kuidas saad.
2: Jah.
3: On siin palunud, et Jürgen ei minu auto peale, aga siis sellisel juhul
2: jalutab
3: praavi peale ja.
1: Eks neid autosid läheb veel
3: seda. Ja sa saad seal takso ka tellida sinna, mis see Elterma sadama, jah?
1: Ja takso juht ütleb, et ei juusa ikka.
3: Ei juusa ikka lähed jala. Ilusat nädalavahetust. Kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul Hiiumaa.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Nutikad hinnad ka raudas. Skill, elektritööriistade komplekt, 149 eurot. Tomoletti vinüülparkett, 15,99 ruutmeeter. Ja Kersanit seinapealse WC potikomplekt, 139 eurot. Osta ka raudas.ee.
8: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täistunni toob teieni.

Hetkel Tallinnas saab küll öelda, et aeg-ajalt on tulnud uduvihma. Öeldakse, et päev Eestis pigem on selline hall ja vihmane. Tuul on kaavali ja temperatuur on 10-15 kraadi.

särtsakalt on see tänane hommik alanud. Ilusat reedet sulle on selle nädala viimane tööpäev ja meie väikest viisi pakimegi juba oma kohvreid, sest et esmaspäeva hommikul jõuame eetrisse Hiiumaalt. Saab olema väga põnev.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: millised suured tunded ja suurepärane kooslus Bruno Mars ning Karol G ja Still. Meil on täna reede ja nädalavahetuse ootuses kindlasti on sul ka mitmed sellised plaanid, mis näiteks koos sõpradega või perekonnaliikmetega on seotud ja kindlasti raadios Star FM on võimalus sul siis ka seda emotsiooni kaasa saada, sest et me oleme sinuga absoluutselt igal sammul. Võib-olla kõlab see natukene niimoodi, nagu me oleksime mingisugused stalkerid, aga fakt on see, et kindlasti kui sa ka nädalavahetusel näiteks tahad koristada ja koristada hommikupoolikul, siis nii kella 8:10 vahel saad nautida meie hommikuprogrammi parimaid hetki. Sel nädalal oli ju väga huvitav muuhulgas ju ka teada saada, et mis moodi ka mehed, kui näiteks lahutavad, siis või tähendab, kui sa oled abielus olnud ja sa lahutad, siis et kuidas ka mehed tegelikult mõtlevad, et kas naine peaks siis jätma alles nende perekonna nime või ikkagi naine võtab oma neiupõlve nime tagasi või mis moodi näiteks ka marketplaces, kui midagi osta ja müüa, millised need suhtlusvormid on, et igapäevaselt see kõlab suhteliselt humoorikalt. Aga head muusikat luban sulle peagi mängida Smilersi uus laul Ahvatlused ja kindlasti tuleb ka Coldplay ning Spice Girls.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverefid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSP 3, 13,79. Bauhof.ee.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super cola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 € lisatasu eest.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE.
11: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.
12: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
13: Sestain taskust .
12: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis .
14: aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
15: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
16: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu . Ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . Piletid Piletilevist .
17: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad , pluss liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.

Pole ikka raadioga Star FM, sest ansambel Smilers lauluga Ahvatlused on kohe-kohe ka sinu ees. Käis ju Hendrik Saal-Saller meil sel nädalal ka külas ja rääkis uudistest, mida ta tegelikult meie kõigi toredate fännide ja muidu sõbralike inimestega sooviks jagada, aga seda kõike siis tõesti juba aasta lõpus. Sa saad infoga end kurssi viia, kui näiteks lähed raadio Star FM Facebooki. Ühel hetkel täna, aga ma tahan, et sa kindlasti helistaksid mulle, sest et kui palju on sul kodus olemas selliseid toiduvarukaste ja mis seal täpsemalt on? ProRation annab täna sulle ühe sellise suure toiduvarukasti, mille hind on 360 eurot ja ProRationil ongi sellised pika säilivusajaga valmistoitude sari, sobib kodusesse kriisivarusse, kindlasti on see ka hästi hea tagavara selleks, kui näiteks oled selline matkahunt või sul on olemas maakodu, kus võibolla tingimused on sellised, et ei saa väga korralikult süüa teha, ei pruugi olla elektrit, ega ka kaasi, ega ka pliiti näiteks, siis loomulikult ProRationi pika säilivusajaga valmistoidud ongi sellised, mis ei vaja külmkappi, need on kohe söömiseks valmis ja seal juures on siis ka spetsiaalne leegi vaba soojenduskomplekt, mille jaoks on vaja lihtsalt veidi vett ja siis juba ongi sul see ProRationi valmistoit hea mekkimiseks. Ja see kast, mille sa endale täna saad, siin kokku on siis 23 erinevat toidupakki. Siin on 12 erinevat veepakki, siis on veel ka soojenduspadjakesed, on korduv kasutatavad soojenduskotid ja ühteist üllatust veel. 15 aastat säilib see, nii et igal juhul saad olla igasuguseks kriisiks valmis, mis võib tekkida. Nii et ProRationile suur kummardus ja nende kohta loe tamreks.eu.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe Centrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muda, koopa ja sootsana.
9: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
8: Hoiame sootsana.
10: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
11: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
10: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
12: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
13: Renault. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
14: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostöö enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilm on täna vihmane ja kohati on sadu tugev. Sooja on täna 10-15 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

milline rokisauruste kamp oli siin otse Saksamaalt Scorpions Still Loving You. 8:11 näitab kell tänasel päeval. Meil on reede. Kuidas see sügis alanud on? Ilmad on olnud jah vihmased, aga tegelikult nii ilus on vaadata, kuidas on loodus läinud värviliseks ja sotsiaalmeedia põhjal armastab Eesti inimene ikka käia ka metsas seenel. Mul on hea meel, et igasuguse tegevuse juurde valitse just Raadio Star FM ja loomulikult on mul sulle täna anda ka üks kingitus, mille väärtus on 360 eurot.

0: ja raadios Star FM ikka oskame viia sind näiteks tagasi kasvõi Eurovisiooni mõtete juurde. Ja kui siin olid sõnad uute alguste osas, siis midagi täiesti uut ja meie jaoks erakordset teeme me ka uuel nädalal. Tegelikult pühapäev õhtul juba saabume me Hiiu maale. Ja kui heaks tavaks on saanud, et me suviti oleme eetris Pärnu rannast ja jõuludajal loomulikult ka Ülemiste keskusest, siis mine tea, võibolla saabki tavaks see, et igal sügisel me tervitame Hiiu maad. Meie sotsiaalmeedia plaani järgi me saame sulle lubada, et Hiiuma tuleb sulle ka koju kätte, sest et võibolla sa ei ole Hiiumaal päris tükka aega käinud. Me kus juures perenõukogus ka küsisime seda, et millal viimati Hiiumaal käisid. Üle paarisaja kommentaari on tulnud ja näiteks Ave ütleski, et see tõesti oli väga ammu. Eve lisas, et polegi käinud ja Kristina ütles ka, et mitte kunagi pole sattunud. Nii et kõik teie, kes te tegelikult ka tunnete seda, et Hiiuma on kuidagi selline ilus, armas koht, mida ei ole saanud veel väisata, siis läbi järgmise nädala, läbi meie sotsiaalmeedia me toome selle kauni saare sulle koju kätte. Ikka seda uute ja vanade hittidega ja raadios Star FM ka kohe varsti Ella Langley ja Choose in Texas ning ka Karl-Erik Taukari ja Ann-Marleeni uus laul teine teiseta.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverefid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Ära maksa Oraido tüüpidele! Tule Bauhausi suurmüügile! Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud! Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
9: Komöödia Valede võrgus.
10: Osades Ott Sepp,
9: Marika Parabantšikova,
10: Indrek Taalma
9: ja Kaia Skoblov.
10: Komöödiateatri etendus
9: Valede võrgus.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee www.apollo.ee.
13: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru!

on koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

selle loo mõttes tegelikult võibki siit edasi minna ja mõelda sellele, et on Eestis ka olnud ju neid olukordi, kus siis vihma tõttu on meie igapäeva elu häiritud või kui on olnud ka selline hästi kuum suvi. Siin ju paar aastat tagasi oli selline leitsak, et poest sai jää otsa, jäätist ei olnud, veganistrid osteti ära ja sellistel hetkedel loomulikult on hästi oluline, et sul on kodus olemas mingisugune varu, kas siis joogivaru või ka valmistoitude varu ja ProRation õnneks on üks selline ettevõte, kes siis valmistab väga kvaliteetseid pika säilivusajaga valmistoite, sobivad need kodusesse kriisivarusse, aga ka matkale, reisile ja kindlasti lihtsalt ka tagavaraks. Need toidud säilivad kuni 15 aastat. Need ei vaja külmkappi, need on valmis ka koheseks söömiseks ja neid võib siis süüa nii külmalt kui ka soojalt. Ja täna ProRation annab sulle ühe väga suure toiduvarukasti. Ja ma lihtsalt ei ütle niisama, et see on suur. Siin on 23 erinevat toidupakki, siin on veel 12 veepakki. Siin on 11 veel, nii et kogu selle pakki väärtus on 360 eurot. Nii et sõber, sa saad olla igasuguseks kriisiks valmis ja olla kohe mitmeks kriisiks valmis ProRationile suur kummardus selle suurepärase kingi eest. Ja täna mängus arva ära.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Korsink 240 grammi 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soo.

0: mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
3: Weekend.ee Eesti parim valik. Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Ma ei näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 27. September Endla, 28. Ugala, 29. September Elva, 6. Oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. Oktoober Järvakandi.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
10: Täistunni toob teieni puus.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna päeval on sooja 15 kraadi ja tõesti ilm on pigem pilvine, tuul on ka vali ning homme ka paljudes kohtades sajab. Temperatuuri jõuab 17 kraadi juurde.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

imeline kohtumine ansambliga Starship. Kuidas on selle nädala viimane tööpäev sul läinud? Mina olen Liis Lussmägi ja mängin sulle uusi ja vanu hitte. Just need õiged laulud, mis teevad nädalavahetuse saabumise loomulikult. Hästi toredamaks ja mine tea ka päikeselisemaks.

9. november. Võib-olla sinul on sellel kuupäeval sünnipäev või tunned kedagi, kes on just sel päeval sündinud. Sünnipäeva mängus oli täna just 9. november ja meil ei läinud 500 eurot välja. Aga esmaspäeval me üritame jälle. Koos Eesti Lotoga kell 7.15.

0: But you're just a boy.
1: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.
2: Raadio Star FM.
3: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
4: Epi Quick Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja. Täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
11: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
10: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
12: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
13: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
14: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
15: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
17: sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam. Piletid piletitaskust. Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.

0: üks kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15,49.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: I could stay awake just to hear.

sügavad mõtted ansamblilt Pet Shop Boys ja eks nemad on ka öelnud, nad alati püüavadki kuidagi väga tugevalt meie hingesid puudutada. Rõõm, et sa oled raadioga Star FM Alex Warreni laul Fever Dream, laul, mille ta on pühendanud oma kallile kaasale. See ka kindlasti varsti kõlab, aga ühel hetkel täna, hea sõver, palun haara oma telefoni ja helista mulle, sest et see kingitus, mille Proration on täna välja pannud, jumal küll, kui lahked nad on ja sa saad endale siis auhinna, mille väärtus on 360 eurot ja siin sees on siis väga suur toiduvaru kasti täis erinevaid toidupakke, veepakke, soojenduspadjakesi, korduv kasutatavate soojenduskotti samamoodi ja näiteks, mis on siis need erinevad road, mis siin on, et põhimõtteliselt, kui sa mõtled, et sul on neljaliikmeline pere, siis kolme päeva toiduvaru saab küll selle kõigega kenasti kaetud. No siin on näiteks talusink läätsera kuuga, siis on kanariisiga, köögivilja risotto tofuga, riisipuding ploomidega, oi, see kõlab juba ka väga hästi. Siis veel metsikus kastmes kanariisiga, tead, ma ei suuda seda rohkem lugeda, sest see kõik on niivõrd apetiitne ja maitsev, aga sina saad selle endale ja road on valmistatud naturaalsetest toiduainetest, ei sisalda säilitusaineid ja toidu saab soojaks ilma, et sul oleks elektrit, kaasi või vaja tuld teha, sellepärast, et pakis on olemas siis kaks kuumutuspadjakest. No super tore, et Proration on sellise kingituse sulle pannud ja need sobivad tõesti siis imeliselt, kui sa tahad koju näiteks kas siis tõesti suurendada oma kriisivaru või sa tead, et sa lähed seltskonnaga matkama reisile, sobib ka väga hästi kaasa. Ja Tamreksi poes saad ikka siis täpsemalt vaadata ja nende e-pood on tamreks.eu.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
5: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Teadaanne. Palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seaga elakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik. Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuime ja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
15: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
16: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
17: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
18: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
19: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
20: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
21: Ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu . Eelista sinagi kodumaist . Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
22: Täistunni toob teieni Boost Casino .
23: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
24: parimad uued ja vanad hitid . Raadio Star FM .
25: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
26: No lubatakse, et nädalavahetus tuleb meil selline, et homme veel sajab, aga pühapäev on juba selgem ja uuel nädalal tõesti on oodata just neid suvesoojasid temperatuure, mille siin ka natukene räägitud on. Aga homme päeval siis temperatuur maksimaalselt 15 graadi juures.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Imeline Alphaville Forever Young laul, mis loomulikult tekitas väga ilusa nostalgia. Nagu me teame, kõik see, mida me sööme, kõik see, mida me joome, mõjutab ka meie eluiga ja hea sõber ProRation annab sulle nüüd küll ühe suure toiduvarukasti. Selle väärtus on 360 eurot, siin sees on 23 erinevat toidupakki, siin on veel ka 12 veepakki, soojenduspadjakesed, korduv kasutatavad soojenduskotid ja säilivusaeg siis nendel toidupakkidel on 15 aastat. Nii et sa võid olla kindel, et valides ProRationi, valid sa kindlasti siis ka just naturaalsetest toiduainetest valmistatud road, mis ei sisalda säilitusaineid ja kindlasti on see kõik valmistatud väga erilisel sellisel võimalusel või meetodil, kus siis kõrge temperatuur on hävitanud toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid. Ja need toidud saab siis soojaks ilma elektrikaasi ja tuleta, seega igati väärt ja vajalik kingitus siis sulle endale kas või kriisivarusse või siis kui on plaan minna ka suurema seltskonnaga matkale. 63 66 200 on telefoni number. Kes on meil õnnelik tubli esimene helistaja? Tervist!
1: Tere!
0: Kuidas nimi on?
1: Maret.
0: Oled sa varem ProRationi toidukastiga näiteks kokku puutunud?
1: Ei ole, aga tutvusin ja vaatsin seda teo.
0: Nii, ma soovin sulle palju edu. Kui sul nüüd läheb hästi esimesele küsimusele vastad õigesti, siis ootab sind veel ka teine küsimus, aga kingitus on ju väga väärtuslik 360 eurot. Nii, aga hakkame mänguga pihta ja esimene küsimus. Mis on ProRationi toiduvaru kastis kaasas, et toit soojaks teha?
1: Ai, seal oli mingi selline huvitav asi.
0: Sellel on siis jah selline konkreetne liitsõna. Me ju teame, et toidu saab soojaks ilma elektrikaasi ja tuleta ja pakis on olemaski siis just need asjad, mis aitavad need road soojaks teha.
1: Ja seal oli üks selline pakikene, mis sa said sinna sisse panna.
0: Aga kuidas seda nimetatakse? See on üks konkreetne liitsõna. Et vaatame, kui see pakend on, eks ju, see on punast värvi, seal on siis kinnine toidupakk, on vett vaja veel lisada, aga mis seal veel juures on, mis siis aitab seda soojaks teha?
1: Seal oli selline asi, mis läks nagu ise soojaks.
0: Jaa, aga mis selle nimi on? Sa pead mulle ütlema konkreetse nime ja kui sa seda ei ütle, siis ma pean kahjuks võtma kellegi teise.
1: Jaa, mul kohe tuleb meelde see.
0: Nii, nüüd ma annan sulle mõned sekundid aega, kas siis jõuad googeldada või jõuad sa vastata.
1: Ei, googeldada ma jõua.
0: Jaa, aga nii, 5 sekundit on sul veel mõtlemisaega. Mis on toiduvaru kastis kaasas, et toit soojaks teha? Kas sa tead?
1: Jaa, see oli see ProRation või
0: mingi. Ei ole, ei. See on üks muu sõna, mida ma otsin ja ma usun, et tuhanded Star FM kuulajad nüüd juba väga pingsalt valivad numbri, et just nemad pääseksid liinile. Halloo!
2: Jaa, tere!
0: Tere!
2: See oli see soojenduskott või?
0: See ei ole päris õige, ma annan sulle ühe võimaluse veel, mitte soojenduskott, aga nüüd sa pead need mõlemad sõnad just kui nagu sünonüümidega siis...
2: Soojenduspadjake.
0: No teeme siis nii, et kuumutuspadjake. Ja,
2: kuumutuspadjake.
0: Just, et selle ma pean küll õigeks, väga hästi, tubli. Aga kas ProRationi toit sisaldab ka säilitusaineid?
2: Ei sisalda,
0: just. Nii et see teine küsimus oli väga lihtne ja hästi tehtud. Aplaus kõlab sulle ja tõesti siis selline suur toiduvarukast, mille väärtus on 360 eurot ja kus sees on siis 23 erinevat toidupakki ja veepakid ka veel siia juurde ongi sulle siis kingituseks. Kui palju sa igapäevaselt oled tegelikult just sellele mõelnud, et kodus võiks sellised toiduvarud olla?
2: Olen ikka mõelnud, abikaasaga on arutatud seda isegi siin, et võiks midagi olla igaks juhuks.
0: Kui suur sinu pere on?
2: kolmeliikmeline.
0: Nii, et see auhind, mille sa praegu võitsid, et kui see on nüüd ka lahti vaadata, siis täpselt nii, et kui peres oleks neli inimest, siis neljaliikmeline pere saaks kolmepäeva toiduvaru, et kui teie olete kolm, siis neljaks päevaks on kolmeks toidukorraks kenasti juba road olemas. No super hästi, palju õnne sulle, suurepärane ja sõbrad, ProRationi sellised toiduvaru kastid on leitavad väga lihtsalt Tamreksi kauplustest.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Lidl pakub Solimar nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast 750 ml 7,49 Kursink 240 grammi 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
10: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
12: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
11: Piletid piletitaskust.
10: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seaga elakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
12: Utikad hinnad ka raudas. Xiaomi televiisor 43 tolli 269 eurot. Standard mikrolaine ahi 49,90 ja standard külmkap 449 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
13: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Väike hetk kannatust ja siis juba naudid sa Phil Collinsit ja muuhulgas näiteks ka Eagle Eye Cherry. Homne ilm pakub meile mitmel pool vihma. Tuul on selline mõõdukas ja homsel päeval on sooja 13 kuni 16 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

see kindlasti on üks nendest lauludest, mis on kirjutatud romantika ajalukku ja kui natukene tundus, et võib-olla liiga melanhoolne, siis noh, ma ei tea, meil on sügis, väljas on sombune ilm, eks sellised lood tekitavad erilise tunde. Aga mul on hea meel, et sa kuulad raadiot Star FM järgmisel nädalal, hea sõber, saame sind tervitada üldse Hiiumaalt ja kui sa veel ei ole meie jälgija sotsiaalmeedias, siis kindlasti tee oma see klikk ära kas meie Facebooki lehele või Instagrami lehele, sest me toome Hiiuma sulle koju kätte.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 €99. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga 90 ml, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos. Transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijait ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööblijait. Stiil, mis kestab.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
8: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oi, ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
11: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
13: Piletitaskust.
12: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
14: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
15: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
14: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
16: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali viilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

Eestiga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

oled minuga nõus, et just nendel perioodidel, nagu 80-ndad või ka 90-ndad, tehti laule, mis oskasid rääkida lugu. Täna oli tore tuttavaks saada Alvariga, kes kinnitas, et ta oma abikaasaga on sagedasti pidanud just sellised arutelused, et kui palju ja mis mahus võiks siis kodus olla näiteks toidu ja joogi osas ka kriisivarusid. ProRation on see, kes siis sel nädalal on jaganud sulle selliseid valmis toidupakikesi, mis siis sobivad tõesti väga hästi erandjuhtudeks, näiteks kui elekter on läinud ära või sul ei ole võimalus sooja toitu teha, siis nende toiduvarupakikesed on sellised, mis kõlbavad söömiseks nii soojalt kui ka külmalt ja küsid, et kuidas on need siis võimalik soojendada, seal on sellised kuumutuspadjakesed kaasas, mida siis saad kindlasti just nii palju ja sel moel kasutada, nagu pereliikmetel vaja on. Aga rohkem infot leiad sa tamreks.eu aadressil ja mõtle sellele, et sügis on käes, tormituuled võivad ära viia, elektri, vahel võib juhtuda, et ka vett ei ole. See on hea, kui ProRationi valikust oled just kriisivarusse kõik selle hädavajaliku võtnud. Muusikat varsti, aga hea meelega sõber tahan sulle mängida Iivo Linnalt, kuid nüüd, aga Moving to the Sun, laul, mis on hetkel väga paljudes raadiojaamades üle terve maailma kõrgematel positsioonidel.

0: Why did it stop?
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
4: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
5: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
4: Õhuvärskendaja,
6: rätikud.
7: Maximoorits sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
11: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
12: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
11: Mida uut siis õpid?
12: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
11: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
13: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
14: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
16: Renu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
17: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
18: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
19: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 graadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aeg ajalt sajab vihma. Soojakraadi tuleb homme aga 13-17.
20: Raadio Star FM.
0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere ütlen sulle , mina olen Eero Reinu ja sina oled endiselt Star FM-i lainel . no nädal hakkab läbi saama , reede tüürib sinna õhtusse kenasti . järgneva 4 tunni jooksul mängin sulle ka uusi ja vanu hitte . mõned , mida tead võib-olla juba peast ja mõned , mis võib-olla tekitavad sellist mõnusat tantsuvõdinat . aga täna on reede ja tea siis , et juba esmaspäeval oleme meie kogu kollektiiviga Hiiumaal Kärdla keskväljakult . Leiad meid , toome sulle põnevaid hetki sellest , mis Hiiumaal teoksil , kes on need inimesed ja millised on need paigad , mida kindlasti tasub külastada . aga IKEA mängu mängin ka selle nädala viimast ja õige pea , nii et mine juba varmalt IKEA.ee lehele ning vaata , millised asjad on seal uue madala hinnaga . aga esmalt ikkagi muusika , Culture Club , Karma Chameleon .

0: Yeah, Queen, yeah, I want to break free. Lugu, mida peetakse ka ülemaailmseks vabaduse ja eneseväljendamise hümniks ja ilmus aastal 1984. Ning selle loo autoriks on bändi suhteliselt vaikne tagasihoidlik bassimees John Deacon. Aga no praegusel kellaajal ja tänasel päeval võiks öelda, et see lugu väljendab nädalavahetuse alguse soovi, aga ära muretse, natuke on veel minna sellel töönädalal pisut üle tunni ja siis võidki teha oma vaba aja ja vabadusega seda, mida ise täpsemalt soovid. Stella Lefty ja Boston on aga lugu, mis kohe mängima hakkab raadiost Star FM. Ja õige pea, mängin juba sinuga IKEA mängu.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskuretikud 80 tükki karbis ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata Alma kampaania.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
7: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

No tuleme sealt Bostonist nüüd siia Eestimaale tagasi IKEA mänguga. Teen algust, sest sel kuul, septembri algusest alates on IKEAs üle 1000 toote uue madalama hinnaga. Mine vaata ise, kas seda siis IKEA kodulehel ikea.ee või hoopis koha peal, olgu selleks kaupluseks siis Pärnu, Tartu või Tallinn. Ja tea siis, et selle mängu on lihtne. Mul on sulle 3 vihjet ühe toote kohta. Ja kes ära arvab, saab omale 50 eurose kinkekaardi. Ja ootan sinu käes siis väga täpset vastust, ka nimetust, millega tegu. Ja esimese vihje annan ka, enne kui ühe muusikapala siin vahele mängin, lasen sul nii-öelda otsida seda toodet vihje selline. See ese on üks neist, millele võib hommikul otsa vaadata ja kohe aru saada, kas oled päevaks valmis. Võt niimoodi me seda mängu alustame ja pärast seda, kui Susanne Vega on lõpetanud oma looga, siis jätkan.

0: ja sul on aeg haarata oma telefon, valida number 6366200, kui oled valmis mängima IKEA mängu. Esimene helistaja on liinil, tervist.
1: Tere.
0: Kellega mängin?
1: Margitiga.
0: Margit, kas esimese vihje ütlen sulle uuesti?
1: Jaa, võiks küll.
0: Suurepärane. Kõlab niimoodi. See ese on üks neist, millele võib hommikul otsa vaadata ja kohe aru saada, kas oled päevaks valmis.
1: Ma arvan, et see on peegel.
0: Jaa, ütleme nii, et see osa vastusest on õige. Aga kui me nüüd vaatame IKEA tootevalikusse, siis millist nime see peegel kannab? Kas oskad seda öelda mulle?
1: Kas ta võib olla Grandvag?
0: Ai, täna nelistamast ei ole selle nimeline peegel 6366200 ja kui oled valmis helista, nii, ole valmis helista ja tee oma pakkumine. Ma ütlen sulle vahepeal ära ka teise vihje. Seinale riputatuna ei täida see ainult praktilist ülesannet, vaid võib muuta ka ruumi visuaalselt avaramaks. Ehk siis tegelikult ja tõepoolest peegliga tegu. Tervist!
2: Jaa, tere! Ja mis see? Mis see vihje oli siis?
0: Teine vihje on see, et seinale riputatune ei täida see ainult praktilist ülesannet, vaid võib muuta ka ruumi visuaalselt avaramaks. Kas see annab sulle natukene suunda juurde?
2: Peegel pakuti, nagu ma aru saan.
0: Jaa, peegel pakuti, aga meie mängureeglid on sellised, et tahaks teada, millise nimega peegel see IKEA tootevalikus on, mida hetkel on võimalik siis uue madalama hinnaga osta.
2: Äkki LinkedIn peegel.
0: Pihta põhjas, ütlen ma sulle. Oskad ka näiteks mõõte öelda?
2: Mõõte või? Ja, ma oletan siuke ikkagi põrandat,
0: et tead, ära enam pead vaeva. 40 korda 130 sentimeetrit peegliga tegu ja ütlen ka sulle kolmanda vihje. Nüüd maksab see ese IKEA kaupluses 39 eurot ja 99 senti. Senise 49 euro ja 99 senti asemel. Kes on tänane õnnelik võitja?
2: Mina, Toomas.
0: Tere, Toomas. Palju õnne sulle veel kord. Ütle, kui suur IKEA külastaja sa ise oled?
2: No ikka saab käidud siin paari kuu jooksul korra ikka.
0: Seda on rõõm kuulda. Oled sa Tallinna, Tartu, Pärnu poe külastaja?
2: Tartu.
0: On sul ka mingi oma lemmiktoode?
2: Et ei ole niimoodi seal. Üldiselt ma käin ikkagi Tallinnas. Tallinnas on valik ikkagi selline, et saab ikkagi pista korvi kohe midagi.
0: Tead. Ja nüüd on sul põhjust rohkem tulla, sest auhinna raha on sul ka IKEA poolt välja pandud 50 eurot kinkekaardina saadetakse sulle koju kätte. Aitäh sulle helistamast, aitäh sulle mängimast, palju õnne sulle veel, ole hea, ära veel toru ära pane. Ja kõigile teistel ütlen, et uue madalama hinnaga pakkumised endiselt IKEAs olemas, mine külasta siis kas kauplusi või mine esmalt internetti ning vaata, mida põnevat sealt omale leida võid. Ma arvan, et üllatusi on palju. Aga siit raadiost Star FM uue vana muusikaga. Uute ja vanade hittidega jätkan ja järgmisel nädalal tervitan sind juba Hiiumaalt.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
7: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
8: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
7: Mida uut siis õpid?
8: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
7: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Komöödia Valede võrgus.
10: Osades Ott Sepp.
9: Marika Parabantšikova.
10: Indrek Taalma.
9: Ja Kaia Skoblo.
10: Komöödiateatri etendus
9: Valede võrgus.
11: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
15: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavat peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Täna öösel on pilves selgimiste kõlm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13 kuni 17.
19: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

seda tundi alustas aga Human League Don't You Want Me nimelise looga . Kell on 4 läbi saanud , minu nimi Eero Reinu ja sina kuulad raadiot Star FM , aga mõnusa muusikaga jätkan ka uusi ja vanu hitte . Nii Madonna , Ella Langley , Van Halen , aga hetke pärast Pretty Maids looga Please Don't Leave Me .

0: mina kutsun sind sünnipäevamängu mängima taas esmaspäeval kell 7:15. Ja nii nagu ikka, ei pea väga palju vaeva nägema, pead lihtsalt tähelepanelik olema selleks, et võita 500 eurot. Me ütleme raadiost ühe kuu ja kui see on sinu sünnikuu, siis helista raadiosse ning kui satud olema kolmas helistaja, avatakse telefoniliin ning loositakse sulle välja ka üks kuupäev ning kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, siis ongi 500 eurot sinu oma ja oledki mängu võitja, asu siis kas või kohe tähistama. Aga seda kõike ja igal tööpäeva hommikul kell 7:15 koos Eesti Lotoga see sünnipäeva kingitus sulle üle antakse. No Doubt ja Don't Speak on lugu, mis kohe kõlam.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadi võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
13: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamekokämper.ee.
15: Saed leivad juustud lihad, piimad tohtad, kanamuda, koop ajab sootsana.
16: Jakobs Kreema Gold kohvjuhad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
17: Ja me sootsana.
18: Renault.
17: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
18: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: see oli Grant Miller ja Stranger in my life . täna hommikul käisid aga meil külas täitsa tuttavad inimesed Reno Hekkonens ja Mari-Liis Ivalo , kellega räägiti Eesti elustiili auhindadest ja selline auhinnagala on 30. septembril toimumas Estonia kontserdisaalis . üks suur gala õhtu tuleb ja Eesti elustiili auhindade selle aasta rahvahääletus on tänaseks päevaks lõppenud ja finalistid kenasti selgunud . 18. kategoorias osales kokku 551 nominenti 240 unikaalsest asukohast üle Eesti ja finaali jõudsid siis igast kategooriast 3 rahvalt enim hääli saanud nominenti . mis selle taga kõik peitub ja mida on oodata galaõhtult , seda täna hommikul räägitigi . saad ise järele kuulata , kui lähed raadio Star FM-i kodulehele . aga Mark Umber , Belong Together jätkab siit .
1: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit .
2: oi , vähe.
3: Alla 2 meetri , tõid tuli kõne all .
2: Vähe, 160 .
3: 160 ei, kuidas , vaat mina tahaks teada , kuidas seal magada saab .
2: ei tea .
1: nagu tõsiselt
3: räägid . väga tõsiselt jah , meil on laps ka vahepeal .
1: Teil on laps vahepeal , meil ei ole last vahepeal .
3: 160 , oi .
1: pluss veel 2 laia tekki .
2: 160 , oi .
1: 2 suurt paksu laia suletekki , laps , mees ja naine , appikene .
2: ei , minge üle .
3: meil ei ole suletekki ka
2: lihtsalt . miinimum 180 peale , minge üle . soovitan soojalt .
1: nii , ja teine asi , vaat muideks nüüd selle teie jutu peale , et voodi peab laiem olema . Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust .
2: väga õige .
3: see ongi mõõdukas , 2 meetrit lai .

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
4: järgneb ravimireklaam
5: tähelepanu mees WC kutsub liiga tihti
4: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
11: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
12: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
15: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
16: Piletid piletitaskust.
15: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
17: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni -40% soodustust kaup 24 plus liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
18: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
19: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavat peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
21: Täna öösel on pilves selgimiste kilm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13-17.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Kell on pisut viis läbi saanud, mis tähendab ainult üht. Nädalavahetusega võib algust teha. Sina kuuled raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Täna tähistatakse ühte toredat päeva, nimelt rahvusvahelist kokkamise päeva. Võta siis kõik lähikondsed kokku ja tehke koos midagi põnevat, tehke midagi uut. Vaadake, kuidas õnnestub ja laske siis pärast hea maitsta. Ja ühte päeva tähistatakse veel nimelt kallista taimetoitlast päeva. Ma ei teanud, et selline vahva päev olemas on. Igatahes, kui su kõrval on mõni tore inimene, kes on taimetoitlane, siis ära hoia ennast tagasi. Aga muusikaga jätkan. Desireless looga Voyage Voyage. Ja siit raadiost Star FM.

0: see oli Smilersi uus lugu Ahvatlused . no kindlasti on ka autoroolis olles mitmeid ahvatlusi , kuid jäta need sinnapaika ja hoia pilk teel . hetkel aga pilk tipptunni liikluskaardile ütleb , et ummikud on Peterburi teel , Tartu maanteel , Liivalaia tänaval , Pärnu maanteel , Tehnika tänaval , Paldiski maanteel , Mere puiesteel ja Tammsaare teel . Opa ja The Winner Takes It All jätkab aga siit .
1: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
2: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba Lidli poodides . alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti . broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti . Lidl , alati väärt .
3: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
3: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
6: ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu . eelista sinagi kodumaist . Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
7: aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi , veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode , siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest . meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist . tule ja avasta midagi uut . ootame sind kogu südamest . Lasnamäe tsentrum .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: selle nädala hitt Bauhofis . taimed kuni -70%. käsitööriista komplekt kohvris 59,90. puitlaastplaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee .
11: me hinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
12: Rimis on ulme hinnad ainult 25. septembril . saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
13: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
14: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile . saad sõita kuni 1100 kilomeetrit , ilma et peaksid tankima või laadima . vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul . saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29,750 eurost . lisainfo esindustes ja Renault.ee .
15: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
16: Lidlis on super nädalalõpus soodustused ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti, seakaelakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
17: Noormees, näidake oma kotid ette.
18: Ma ei näita oma kotte ette.
19: Milles probleem on?
17: Näida kotte näidata.
19: Te ei taha oma kotte näidata.
18: Ei, no ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
20: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
21: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
22: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
23: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele

0: Porter, tere!
1: Tervist!
0: No reedene päev, mida reede toob, kas rõõmu ja rahu või hoopis sellist ikkagi tõsist tegemist?
1: Reedene päev toob kõik erinevat, aga näiteks vedurijuhtidele, kes Elronis töötavad, toob see üksed uudiseid, et järgmistel aastatel võib nende vagunisse lisanduda üks üks põnev seadeldis, mis hakkab neid jälgima. Oskad sa arvata, kuidas see jälgima hakkab?
0: Ma arvan, et üks kaamera on kusagil, mis vaatab, kuidas vedurühid töötavad, sest muidu on ju automaatseadad olemas, et vedur seisma ei jääks või kiirust ületaks või igatahes kontroll on olemas meest üle.
1: Jah, aga võt, et kaamerad hakkavadki siis igasuguse tehisintellekti asja abil nüüd sinu muljeid jälgima, et kas sa jääd magama või mis sa teed, kuhu sa vaatad ja siis see peaks nüüd üks vedurijuhi olukorra nagu ohutumaks tegema.
0: Nii, ja mida vedurijuhid sellest arvavad?
1: No, eks nad vist väga õnnelikud ei ole. Oleneb muidugi vedurijuhist, aga ütleme niimoodi, et selle ametiühingu esindaja ütles, et tegelikult lahenetakse probleemile natuke valelt poolt, et probleem on ju see, et vedurijuhid on väsinud, aga äkki siis peaks neile rohkem hoopis puhkust andma, et nad ei oleks väsinud.
0: See on väga hea mõte. Võib-olla pakkuda sama süsteemiga bussijuhtidele.
1: Miks mitte?
0: Et AI meid kõik jälgima. Ütle, kui tõsiselt võetav see kõik on ja kui kindel, et sellised lahendused tulevad.
1: No tõsiselt võetav ta selles mõttes on, et süsteem ju toimib ja eks ta kindlasti mingil määral hakkab neid igasugused ebameeldivad juhtumeid vähendama, kui vedurijuht on täiesti väsinud. Aga eks ta nüüd sammult hakkab väikselt nagu lähenema saega. Et aasta 2027 on see, kui võib juba esimese siuksid kaamerid näha, aga ronge on palju, nii et...
0: Siia sellest kõigest täna õhtul kell 19 TV3 uudistes siis täpsemalt juttu tuleb. Suur tänu sulle tulemast, soovin sulle ka mõnusat nädala vahetust.
1: Aitäh!
0: Ja mina jätkan siit Black Velveti looga 17.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
5: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
6: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
7: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
14: Sellel reedel 25. septembril suur klämm tellis.

0: taskust. Jam sellel reedel Klam Telliskivis.
1: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
2: Nutikad hinnad ka raudtees. Grunderi lehe puhul 149 eurot. Fiskarsi mururea 15,90 ja Kanarpik vaid 1,29 €. Ostaga kaarauta.ee.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
4: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
6: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavat peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13-17.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu. Bad Boys Blue ja I Totally Miss You alustas seda tundi ja noh, täna on koomiksipäev ja mina unistan küll headest koomiksitest. Minu lemmik koomiksi kangelaseks on aga üks keskealine härrasmees, kelle lugusid jagati kunagi ajale ja vahendusel ning lõpuks koguti väikestesse raamatutesse ja selle härrasmehe nimi oli Ernie ja tema siis tegutses koos Onus Siidiga ning noh, võt, need olid lõbusad lugemised täpselt tänasesse sombusesse õhtusse paras kätte võtta. Aga muusikaga jätkan hoopis UB40 ja Red Red Wine on lugu.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

0: Somber ja My Body Isn't Ready. No nädala jooksul on raadios Star FM üsna palju juhtunud ja ka külalisi on meil stuudios erinevaid käinud. Sina saad aga kokku võtta sellest toredast nädalast laupäeva ja pühapäeva hommikul algusega kell 8, mil kogu nädala selline best of ehk siis parimate valik sinuni tuuakse ja saad seda kõike nautida kas või hommikul voodis kohvi jõues. Nii et varu aegad. Tere raadio lahti ja kuula, mida põnevat nädala jooksul juhtus. Ace of Base, All That She Wants, on aga lugu, millega jätkan.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodukorda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
10: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
11: Piletitaskust.
10: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
12: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
13: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
14: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
15: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

Queen ja Radio Gaga. Tänane perenõukogu uuris aga, millal sina viimati Hiiumaal käisid. Eks see küsimus ole populaarne ka, sest meie oleme sinna teel. Rõõm on aga näha, et Hiiumaa on atraktiivne sihtkoht ja peaaegu kõik vastajad on oma elujooksul sinna jõudnud. No Siiri vastas küll, et polegi käinud ja arvas, et tema on ainuke, kes veel pole Hiiumaale jõudnud. Aga Siiri ei ole midagi varu aega ja tule kas või järgmisel nädalal, tule siis seenele või kalale või tule lihtsalt käima. Nagu mõtlesin, me oleme Hiiumaal kohal juba esmaspäeva hommikul ja nagu ikka sünnipäevamäng kell 7.15, perenõukogu kell 7.30 ja mina liitun sinuga kell 15.00. Aga hetkel London Beat, You Bring on the Sun.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha kuum suitsutatud 100 grammi 99 senti. Kanaliha kebab kastmega 450 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
10: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
9: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
11: Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
15: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13-17. Raadio Star FM.
16: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele . raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult .
3: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
4: mis , Aafrikasse kolid või ?
3: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
4: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
3: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti rivis . apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79 . Rimi , tark valik .
2: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
5: Viikend.ee , Eesti parim valik . täistunni toob teieni Boost Casino . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
6: täna öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu . õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele . homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma . soojakraade tuleb homme 13 kuni 17 .
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sellel reedel, 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
1: Sest ainult sinuga koos.
2: Piletid piletitaskust.
0: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: jalutuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13 kuni 17.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

0: Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sellel reedel 25. septembril suur Klemm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
3: Piletitaskust.
2: Jam, sellel reedel Klemm Telliskivis.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ja paiguti on ka udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme päeval on ka pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Soojakraade tuleb homme 13 kuni 17.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla kahe meetri tõid tuli kõne all.
1: Vähe, 160.
2: 160, ei, kuidas, vaat mina tahaks teha, kuidas seal magada saab?
1: Ei tea.
0: Nagu tõsiselt
2: räägi. Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: No teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Plus veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appi, kene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka.
1: Minge üle, miinimum 180 peale, minge üle. Ja. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuris hinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, kaks meetrit lai.

siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam. Piletid taskust. Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

0: ei no meie voodi on 160 sentimeetrit.
1: Oi, oi, vähe.
2: Alla 2 meetri teid tuli kõne all.
1: Vähe, 160.
2: Ei, kuidas, vaat mina tahaks teada, kuidas seal magada saab.
1: Ei tea.
0: Aga kui tõsiselt räägib.
2: Väga tõsiselt, jah. Meil on laps ka vahepeal.
0: Teil on laps vahepeal, meil ei ole last vahepeal.
2: 160, oi, oi, oi.
0: Pluss veel kaks laia tekki.
1: 160, oi.
0: Kaks suur paksu laia sule tekki, laps, mees ja naine. Appikene.
1: Ei, minge üle.
2: Meil ei ole sule tekki ka
1: lihtsalt. Miinimum 180 peale, minge üle. Soovitan soojalt.
0: Nii, ja teine asi, vaat muideks nüüd selle teie jutu peale, et voodi peab laiema olema.
1: No.
0: Rootsi kultuuri sinnatakse mõõdukust.
1: Väga õige.
2: See ongi mõõdukas, 2 meetrit lai.